Ja, det er NRK-duoen Nicolai Ramm og Markus Neby som synger og står bak sangen sammen med en rekke gjestartister under navnet Stjerner for Norge. Her hørte vi Adam Douglas, Bjarne Brønnbo, Eva Velsk Ramm, Freddy Kalas, Jørn Lande, Lars Brennes, Markus og Martinus, Maria Mena, Myra, Peder Elias og Sissel Kirkebø, tror jeg har fått med alle sammen som er med på låta Sammen for Norge. Norge, VM-låt.

Ja, og nå på overtid så skal vi helt på tampen i dagens sending ta med en bursdagshelsning der det står «Hei, vil gratulere Toril Refsnes så masse med dagen i dag. Takk for at du stiller så masse opp for to- og firebeinte. Håper dagen din blir fin». Og det helsning til deg, Toril, fra Kyrre, Stian, Vigdis og Co. står det på den helsningen. Og da er det sånn at vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen på Radio Bø i dag, på en spesiell dag som vi har vært litt innom på. Det er jo da denne fotballkampen som vi er veldig spent på. Irak-Norge som startet ved midnatt, Norge sin første VM-kamp. Da skal Ted Ivar Pølsen, Emily Horn, Henrik Pedersen og Frøydis Juliussen si tusen takk for følget. Ny sending fra formiddagsstudio i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 i ettermiddag, også ved midnatt faktisk. Ja, da ser du sikkert og ser på kamp, men du kan jo se kamp og høre reprise. Alt går an samtidig. Ha det!

they don't hurt you. You lose those pounds.

Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Petter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet

0: hageland.no.
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakker

0: Staudar og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter André Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The Police med Every Breath You Take. Hvis du sånn passelig våken denne onsdag formiddagen 17. juni, så ja, så du I lag med oss I formiddagsstudio. Og grunnen til at jeg sier det, at jeg vet jo mange har satt oppe I natt og sett fotballkamp. Kanskje du akkurat kommet deg opp av dyna. Kanskje har du tatt fri fra jobb, eller skole, barnehage, hva vet jeg. Og hadde mulighet til å få med deg hele kampen I natt. Ja, dere får holde dere som passelig våken. Dette formiddagen på Radio Bø med Ted, Ivar Paulsen og Emily Holen I studio. Ja, I de her to timene så skal vi blant annet innom Arctic Race of Norway. Det jo sånn at andre etappe I dette rittet skal gå fra Bø til Andøy den 14. august. Og vi skal slå en prat med han Dag Otto Lauritsen, som en sånn skikkelig Arctic Race-ambassadør. Så skal vi til Jord Håndverksbakeri I Narvik, som kan bli årets bakeri. Det melder baker og konditorbransjens landsforening heter. Hva bakeriet selv tenker om det her, skal vi høre når vi tar en telefon til de. Vi skal tilbake til under Strøna og Markedsdag, der det var kakebakekonkurranse. Vi skal høre hvem som ble vinnere der. Og så det kommunestyremøte I Bø I morgen. Ja, vi skal med oss ordfører I Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista til det kommunestyremøtet. Men kan jo nevne at på sakslista så skal det blant annet være en orientering om framdriften når det gjelder bygging av ny barneskole, Bø barneskole, som vedtatt skal bygges I Bø etter hvert. Har vi noe å by på konkurransesiden? Ja, det har vi faktisk. 10 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Og hintet I dag, det komme raskest mulig til mål. Komme raskest mulig til mål, altså. 10 bokstaver, finner du løsningsordet? Kjem frem til det og har lyst til å hide med I konkurransen, så Emily klar til å ta imot deg på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Og da tar vi trekning, og så det et gavekort som skal deles ut, og så på fredag så blir det en pakke flakslodd vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt en tekstmelding I løpet av denne uka. Sånn gjør vi det på Radio Bø. Da skal vi over til politiet I Nordland, som melder at utrykningspolitiet gjennomførte tirsdag kveld en trafikkontroll I 60-son ved Skullbru I Vestogøy. Kontrollen resulterte I 11 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer I timen. Politiet gjennomfører jevnlig fartskontroller på strekninger for å bidra til økt trafikksikkerhet. Nødetatene rykket onsdag morgen ut etter melding om brann I en rundballepresse I Refsnesveien I Kvæfjord. Ifølge brannvesenet ble pressa raskt koblet fra traktoren og flyttet til et område der det ikke var fare for spredning til terreng eller andre gjenstander. Det ikke meldt om personskader. Brannmannskapet var på stedet kort tid etter klokka 7 og startet slukkearbeidet umiddelbart. Ved 7.30-tida var brannen I stor grad sløkt, og det gjenstod kun røyk fra maskin. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, men årsaken til brannen foreløpig ikke kjent.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir onsdagsværet I Nordland, bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig freske bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger, fra om kvelden stort sett opphold, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Troms får I dag nordlig fresk bris utsatte plasser. Det blir for det meste skyet, fra om ettermiddagen lettere skydekke I indre strøk, og stort sett oppholdsvær. I morgen torsdag så skal Nordland få nordøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, opp I liten kuling fra om ettermiddagen I nord. I sør dreiende til sørvestlig bris om kvelden også I nord. Først på dagen lett skya og fint vær, fra om ettermiddagen til skyende og regn som brer seg fra sør. Troms får på torsdag nordvestlig bris fra morgenen dreiende til nordøstlig frisk bris, økende til liten kuling langs kysten først I sør. Fint vær fra om kvelden tilskyende I sør og langs kysten. Ikke de helt store sommertemperaturene å by på I dag, men I hvert fall to siffra, og det jo bra. Andenes 10 grader, Bø I Vesterålen 11. Vi har Evenes lufthavn med 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn der også 12 grader, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12. Vi noterer 13 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre I Øksnes med 12 grader. Og så det da, ja, kanskje ikke uventet, ja, ganske vanlig at det innhavet Hamarøy som ligger et par høyere med temperaturene. Vi noterer for innhavet I dag 15 grader klokka 11.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Da vi godt I gang med formiddagen her I Radio Bø. Nå skal du få kos deg med noen sommerlige toner. Og, ja, for det siste, ny musikk må jeg kunne si fra Violet Road. Det ikke mange uken siden den kom ut. Og en god sommerlåt. Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Ja, som en låt ifra Violet Road, A Piece of Paradise. Ståle Solbakken var godt fornøyd etter at Norge til slutt vant 4-1 mot Irak natt til tirsdag i Norges første kamp i årets mesterskap. Og så sier han at nå skal jeg gi guttene et par dager fri. Jeg tror de trenger en pause ifra meg. Ja, det sier Solbakken til NRK. På spørsmål om det er gambling, om det er gambling med to dager fri, så svarer klart fra han Solbakken nei. Er det noe det ikke er, så er det gambling. Er det en de ikke vil se på treningsbanen de neste dagene, så er det meg. Jeg tror de har veldig godt av å komme seg litt unna meg. Så er det sånn at mange får besøk av familie til Greensboro, og det er lov å trene om man vil det. Da stiller vi oss til disposisjon, sier Norge-sjefen. Han legger til at de gjerne må ta en golfrunde om de vil. Solbakken gir Norgespillerne to dager fri. De trenger en pause fra meg, sier han til NRK. Og satt du oppe i natt og så denne fotballkampen, så var du i godt selskap. For 1.476.000 seere så på det meste nattens VM-kamp mellom Irak og Norge på TV2. Det sier TV2 i pressemelding. I snitt så var det 1,3 millioner seere som så hele åpningskampen til Norge i VM. Kampen startet ved midnatt natt til onsdag, og seertoppen var på 1.476.000 som kom klokka, ja, 12 minutter over midnatt, så var det en seertopp, sier TV2. Og det ga TV2 en seerandel på hele 97%. Så, ja, denne kampen, VM-kampen til Norge, den har virkelig tatt av og seerrekorder, så det holder.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag, 15. juni, og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Vi skal til Mylandstunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og nattestid. Under stengningen så blir trafikken sluppen gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag 18. juni, altså i morgen tidlig 06.00. Bilister som skal bruke strekninga om natta oppfordres til å planlegge reiser og beregne ekstra ventetid, sier Veitrafikksentralen. Og så skal det gjennomføres tunnelvask på E10 mellom Hattnes i Hadsel og Rørvikskaret i Vågan. Det blir natt til torsdag. Arbeidet starter klokka 20 onsdag kveld og varer fram til klokka 06.00 på torsdagsmorgen. Trafikken blir stanset i perioder på opp til en time av gangen. Det vaskes en tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Og det var altså tunnelvask på E10 mellom Hattnes i Hadsel og Rørvikskaret i Vågan natt til torsdag. Tar vi med at det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i begge retninger hver natt fra klokka i tidsrommet fra 23 til 06.00 fram til 25. juni. Og under stengingen så er det ett gjennomslepp på natta, og det er klokka 02.00. Altså ett gjennomslepp på natta på E10 Nappstrømtunnelen, og det er klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetid etter stengingen, meldes det fra Veitrafikksentralen. Tidligere

0: så har det jo vært stengt på dagtid, men det nå da fri ferdsel I begge retninger på dagtid gjennom Nappstrømtunnelen på E10. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så tips oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: det var en fin Kalvik her i en nydelig duett sammen med datteren sin, hun Malene Kalvik. Det var jo aldri i livet Grand Prix-låta fra 80-tallet. Vi hørte også i denne innspillingen Kristiansand Symfoniorkester. Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og da skal vi over til Arctic Race of Norway-ambassadør, han Dag Otto Lauritsen, som på en aldri så liten turné i Vesterålen i forkant av sensommerens Arctic Race of Norway 2026, som går av stabelen i august. Det skal jo sykles da i Ofoten og i Vesterålen. Så det er sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway, der er starten fra Bø 14. august, og målgang da på Andøya. Vi fikk en prat med han Dag Otto Lauritsen da han var innom Bø i går, og før han møtte pressen så hadde han fått seg en liten fjelltur sammen med ordfører i Bø, han Sture Pedersen. De tok seg en tur opp på Losjehytta.
1: Det er ikke noe tvil om at ordføreren er spreg, for vi gikk opp til den der hytta og koste oss der, og vi var vel kanskje litt forsinket fordi at vi har kjørt langt i dag, og vi har vært på mange steder, men jeg må jo si at jeg er imponert over Bø her, og det er jo første gang Arctic Race har start eller mål her, så det ble jo veldig gøy. Andre etappe skal vi nå kjøre fra Bø til Andenes, var det? Mm-hmm. Så jeg tror det kan bli en fin etappe, og jeg gleder meg som bare det.
0: Og nå står vi på det som heter Filhusgalleri, og her skal det jo være en sommerfest i forkant av starten den 14. august. Når du på denne runden her, hva er det du prøver å få ut av dette?
1: Nei, for det første så er det jo å motivere folk til å lave litt liv langs løypene. Jeg kjører jo gjerne foran i sammen med en fotograf, mellom reklamkaravanen som kjører landtime før, kjører jeg 45 minutter før kanskje, pluss minus, stopper der det skjer noe, folk kler seg ut, jeg har sagt det mange ganger, men jeg gjentar det, jeg har vært på sykkeløy verden rundt, mange steder, overalt, men jeg treffer aldri mer sprøtt, positivt, vinklet publikum som kler seg ut og laver folkeliv. Og dessverre så rekker ikke alt å komme på TV, men alt er hos Arctic Race, så hvis det trenger ting som de vet vi har filmet og som ikke har kommet på TV, så kan de bruke det i egen markedsføring. Så, og vi prøver å skape folkeliv langs løypa, og rytterne ser det, de elsker det livet som er, og de elsker den naturen her i Nord-Norge.
0: Så for de som hører dette her, hva er oppfordringen til de for å lage folkeliv og vises på TV og i hele tatt at det er liv og røre langs løypa? Hva er oppfordringen de?
1: Altså det er stor internasjonal idrett, for det er 10 lag som kjører i Tour de France som kommer her, med veldig gode ryttere, og du kan si sånn idrettsmessig så er det høyt nivå, og så er det en fantastisk natur å være i Nord-Norge, så jo mer folkeliv de laver rundt løypa, jo mer spektakulært blir det på TV, og jeg kommer til å stoppe der jeg kan. Så hvis de har lyst til å kle seg ut, lave noe sirkus på en eller annen måte, så er det nok større sjanse for at vi stopper.
0: Hvor mye får rytterne med seg det som skjer på siden?
1: Altså, det har idrett å drive med sykkel, men ofte så har det kanskje gått et brudd, og så har det roet seg i feltet, og så er det et lag som ligger og har kontrollen på en måte, og håper å holde de på 1 eller 2 eller 3 minutter, og så tenker at de skal kjøre de inn senere. Da er det veldig mange rytter som har tid til å spise, de har sitter og prater, og de sitter på hjul til hverandre og er beskyttet i vinden, og har absolutt mulighet til å se alt i sirkuset, og elsker det. Alle rytterne sier at det er helt fantastisk magisk. Kommer tilbake hit med familien år etter, det er så mange, det er slåsskamp omtrent, i de som jobber i ASO som er verdens største arrangør og som også arrangerer Arctic Race. Det er kamp om plassene til å jobbe her oppe.
0: Du, jeg har jo sett at du har vært innom Evenes, fordi at det skal jo også være i Ofoten Arctic Race, og så er det Vesterålen. Jeg så at du hadde møtt Terje Bartholsen, ordfører på Evenes, og her var det torskehaug dere holdt på å kaste på, eller hva
1: var det? Ja, det var torskehaugdryl.
0: Ja.
1: Jeg vant fordi at jeg fant en regel i regelboka, at hvis du var våt i luggen, så ble du diska. Han slo meg jo, men tenkte meg om 2 sekunder, og så at han hadde ikke noen mobiltelefon på seg, så skudde han i vannet. Så jeg vant jo den. Det var bare artig.
0: Ja. Du, så ser jeg også at det skal være et barnesykkelritt oppi det hele. Hva går det ut på?
1: Det er alltid barnesykler, for det er jo motivasjon til de små, og det er veldig gøy. Alle steder hvor det har start og mål, og mange andre steder underveis, så har de barnesykkeløp, og da anbefaler vi alle foreldre å ta med seg barna og være med på sykkeløp, og kikke på idrettene i tillegg. Men det å delta i barnesykkeløp, vi har vel hatt snart 20 000 barn som har vært med i Atikvis historie nå, og kjørt i barnesykkeløp, så det er fantastisk bra.
0: Da du bare gjør seg klar, i august, da skjer det fra Bø til Andøy, det andre etappet. Så her blir det mye bra å få med seg.
1: 14. august, og da satser vi på at det er like fint vær som i dag. Det er magisk her oppe. Både fint og dårlig vær, men det er mye hyggeligere med fint vær. Jeg håper det.

0: Det heter låta til Dagny Selavi fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Det har i formiddag vært en arbeidsulykke i Andøy kommune. Det er en person som er involvert. Personen er bevisst, men har mye smerte, det forteller politiet. Og det skal være snakk om en klemulykke. Operasjonsleder i politiet Remi Johansen sier videre at de oppdaterer saken. Vaktleder ved 110-sentralen Trond Løkås sier til Bladet Vesterålen at brannvesenet er kommet fram. De har fått personen løs. Vedkommende er ikke fastklemt lenger, og brannmannskapene tar hånd om pasienten til ambulanse framme på stedet. Det opplyste de nå i formiddag litt over 11. Nødetatene har altså rykket ut til en arbeidsulykke på Andøya, og det skal altså være snakk om en klemulykke, får vi opplyst fra politiet. Nå skal vi inn i studio til Emily. Litt spent på om hun er våken i dag. Er det Liv?
1: Ja, da, det er Liv, så vidt det er. Neida, jeg bare tuller. Ja.
0: Hvordan er stemmen? Har du ropet mye i natt?
1: Ja, det har jeg. Og det kanskje påvirker stemmen litt i dag.
0: Jeg hører at det er en litt sånn Bonnie Tyler-aktig...
1: Ja, litt.
0: Så, ja, hva du har gjort i natt da?
1: Jeg har jo sett på kamp da.
0: Hele kampen?
1: Hele kampen så jeg på. Jeg sovna jo riktig nok sånn i tida i går, men så vekte Jørgen meg akkurat i det kampen skulle begynne, så jeg fikk med meg hele kampen. Han har aldri sett meg våkne så fort, sånn.
0: Ja, jeg så første omgang, og så tenkte jeg, nei, nå er det på tide å komme seg under dyna, hvis man skal være litt opplagt til sending.
1: Noen som er fornuftige.
0: Så det går bra, ja. Her er jeg. Ja, men kjenner du litt at... Det ble sent.
1: Ja, jeg merker det litt på kroppen. At altså jeg er jo vanligvis den som legger meg tidlig, altså senest 10:30. Så for meg å sitte oppe til 14:45 er jo veldig unaturlig. Så jeg merker det godt på kroppen i dag at jeg ikke har fått de 8 timene som jeg pleier å få.
0: Hvor mange kopper kaffe har du drukket?
1: I dag, jeg har drukket 3 kopper kaffe og er på en stor Red Bull nå.
0: Da hører vi. Her. Oi.
1: Ja. Sånn er det.
0: Ja, jeg har ikke drukket noe kaffe.
1: Nei.
0: Ikke har jeg tatt energidrikk. Jeg står her med litt vann, og så har jeg faktisk ikke spist frokost heller.
1: Uff da, det er ikke bra.
0: Så her går det unna i kulissene, så dere skjønner.
1: Ja.
0: Neste kamp er jo på tirsdag.
1: Ja, Senegal, er det ikke det?
0: Jo, og den er 14:00 på natta.
1: Ja, men det går greit for meg, tror jeg. Jeg er jo på ferie da, så jeg trenger ikke å sove tidlig dagen etter. Så det blir kanskje litt lettere.
0: Du kan finne en fotballpub på en øy i Hellas.
1: Det kan jeg.
0: Ja. Hva heter øya?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos.
1: Ja.
0: Tror du de har fotballpub på Kalymnos?
1: Ja, selvfølgelig har de. Det har de over hele verden.
0: Så der blir jo Emily og Seth i 2 tider på natta, kanskje.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og se kamp. Fantastisk. Du, vi skal fra fotball til, skal vi ut i ørken?
1: Vi skal en tur til ørken i dag, og tørke og litt klimaforandringer og sånn. Ja, rett og slett. Det er en verdensdag for alt.
0: Ja, og da heter det en verdensdag?
1: Verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, i dag er det 17. juni, og verden markerer verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke. Dagen ble opprettet av FN i 1994 for å rette oppmerksomheten mot hvordan tap av fruktbar jord påvirker mennesker, natur og samfunn over hele verden. Når vi hører ordet ørken, tenker mange på enorme sanddyner og tørre landskap. Langt unna Norge. Men ørkenspredning handler ikke bare om ørkener som vokser. Det handler også om at jord mister sin evne til å produsere mat, holde på vann og støtte planteliv. Dette kan skje som følge av klimaendringer, langvarig tørke, avskogning eller for intensiv bruk av jordbruksarealer. FN anslår at store områder med fruktbar jord går tapt hver eneste år. Konsekvensene merkes av millioner av mennesker gjennom redusert matproduksjon, vannmangel og økt risiko for fattigdom. Samtidig påvirker dette også det biologiske mangfoldet og naturens evne til å binde karbon. Selv om Norge ikke står overfor ørkenspredning slik som mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika gjør, er temaet også relevant for oss. Klimaendringer påvirker værmønstre over hele verden, og vi opplever stadig oftere både tørkeperioder og ekstremvær. Hvordan vi forvalter naturen og jordressursene våre er derfor viktig også her hjemme. Verdensdagen er en påminnelse om at jord er en av våre viktigste ressurser. Det er i jorda maten vår dyrkes, skogen vokser og økosystemene utvikler seg. Når jorda forringes, påvirker det både mennesker og natur. Dagen handler ikke bare om utfordringer, men også om løsninger. Gjennom bærekraftig landbruk, vern av skog, planting av trær og bedre forvaltning av naturressursene kan mye av skadene forebygges og repareres. 17. juni minner oss om at naturen ikke er en utømmelig ressurs. Det vi gjør i dag har betydning for kommende generasjoner. Derfor er dette en dag for å sette pris på jorda vi lever av, og for å tenke over hvordan vi best kan ta vare på den for fremtiden vår.
0: Det finnes en verdensdag for alt som vi bruker å si, og i dag så var det altså verdensdagen for å få det helt rett.
1: Bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Ja, da skal vi legge oss det litt på minnet. Takk skal du ha, Emily. Nå skal vi til ABBA.

0: Bjørn, Benny, Agnete og Anne-Frid, det var ABBA det med sin Waterloo. Ja, nu Emily, skal du ta oss til et bakeri I Narvik som kan bli årets bakeri faktisk.
1: Ja, for Jord håndverksbakeri I Narvik kan bli årets bakeri, det melder baker- og konditorbransjenes landsforening I en pressemelding. Etter første runde står nå 27 bakerier fra hele landet igjen for å kjempe om finaleplassene. Vi tar en prat med partnerne I Jord håndverksbakeri, Håvard Wang og Stefani Vrioni. Velkommen skal dere være.
2: Hei, ja.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hvordan reagerte dere da dere fikk beskjed om at dere var blant de 27 bakeriene som fortsatt med I konkurransen?
3: Vi ble ganske overrasket, rett og slett. Vi har jo vært, vi åpnet I juli I fjor, så vi 11 måneder I drift nå.
2: Ja.
3: og vi har blitt veldig godt mottatt av Narvik og folk generelt, og vi føler at det litt surrealistisk, eller... eller opplevelsen det her året.
1: Ja, Stefania, hva betyr denne nominasjonen for dere og de ansatte ved bakeriet?
2: Uff, det er surrealistisk. Det er utrolig fint å være nominert. Vi har masse ærlighet. Ja. Og få hva vi gjør der, og så vi prøver å skape en plass, en møteplass for alle som har lyst til å komme
3: hjem.
2: Ja, ja. Det er helt fantastisk.
1: Ja. Juryen trekker jo fram viktigheten av egenproduserte varer og lite bruk av halvfabrikatia. Hvor viktig det for dere når dere baker daglig?
3: Det veldig, veldig viktig.
2: Veldig viktig, ja.
3: Vi har stort sett alt som vi lager. Jeg handlaget I hantverk, og det eneste jeg bruker å si når kundene spør, har dere laget den sjokoladesausen selv, eller uansett hva det skulle være, så bruker jeg å si, ja, det eneste vi ikke lager selv det osten og skinka.
2: ja.
3: Så.
2: Altså, vi bruker surdeig, og så det er litt mer sunn, og ja, det veldig, veldig viktig for oss å ikke ha fabrikett eller halvfabrikat, jeg vet ikke hva denne ord.
3: Helfabrikat, halvfabrikat, ja. Og når vi bruker produkter som sånn som ost, så prøver vi å finne noe av litt kvalitet. Nå det noen ting som litt vanskeligere å få tak I enn andre, men enkelte ting er ganske enkelt.
1: Ja, det det som kanskje skiller dere fra andre håndverksbakerier? Den jakten på kvaliteten?
3: Ja, det vil jeg tro er en viktig ting.
1: Og nå dere da nominert, og hvor langt tror dere at dere kommer til å komme I konkurransen, og hva håper dere på?
3: Vi har ingen stor forventning om at det skal bli en førsteplass. Vi veldig ung som bakeri, så det bare artig å få lov til å ha nådd.
2: Å være mellom 26 andre bakeri I hele Norge, det
3: fantastisk.
2: Ja, vi på kart, så det er en stor
3: ære.
2: Ja, på oss. Akkurat nå, så det ikke mer expectations. Men det skal være kjempeartig å være på disse tre første plasser.
1: Det jo lov å håpe.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Og dere nevnte at dere har jo bare vært åpen siden i fjor. Hvor viktig har støttene fra kundene i Narvik vært?
3: Uvurderlig. Det er jo dem som gjør at vi kan fortsette å bake i morgen.
2: Ja.
3: Hvis ikke de vil ha det vi baker, så blir det fort å gå galt.
1: Ja.
2: Ja, vi har også en hjertelig tusen takk til alle som nominerte oss, til alle som
3: kommer og spiser.
2: Ja, kommer og spiser, og kommer og sier hei, og kommer og sier går det bra i dag, og det er en plass som det føles hjem.
1: Ja, det er hjemmekoselig, si.
2: Yes.
1: Ja. Da får vi bare ønske dere masse, masse lykke til videre i konkurransen, og så får vi håpe det går hele veien.
2: Ja. Tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at dere var med her i formiddagen, Håvard Wang og Stefanie Brioni. Ha det bra.
2: Takk.
3: Ha det.

0: Det var han Ruben, han fra Bjarkøy utenfor Harstad. Ruben Markussen jo hans fulle navn. Men han bruker artistnavnet Ruben, og her fikk du låta Du lyg. Kanskje du så han på VG-lista-konserten før helga her. Det var vel på, ja, var det fredag eller lørdag? Det var VG-lista fredag. Og da hadde han med seg et helt kor på denne låta Du lyg. Det var veldig fint å høre og se. På tide å komme seg litt videre, det skal bli konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du klar med mange bokstaver, var det?
2: Ti bokstaver i dag. Jeg ikke så vanskelig i dag. Jeg begynte å bli litt sånn i feriemodus. Så vi tok en relativt enkel i dag.
0: Det er faktisk siste dag på jobb for deg.
2: Det er det.
0: Før du skal til Greece.
2: Ja. Det er hyggelig at du nevner det, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt.
0: Hvor heldig du er som skal til en gresk øy.
2: Ja, det skal bli godt med litt ferie.
0: Har du plass i kofferten så jeg kan få være med i det?
2: Ja, da må jeg kanskje legge på litt overvekt.
0: Ja, det er ikke tydelig.
2: Jeg tror ikke du veier under 23 kilo.
0: Nei, så det blir dyrt.
2: Det blir dyrt, ja.
0: En spesialbagasje. Ja.
2: Åh, gud, nå, jeg så det for meg nå, da i kofferten. Ok, men over til bokstavene. I dag så tenkte jeg vi skulle snu litt. Jeg tar gutte- og jentenavn, og du tar fonetisk.
0: Ja, da får jeg håpe jeg husker det, for det er år og dag siden sist jeg presenterte fonetisk. Men jeg skal stå og øve litt her for meg selv, mens du tar jente-guttenavn.
2: Da begynner vi med L for Lars, S for Silje, T for Thor, R for Ragna, Y for Yngve, T for Tora, I for Idar, K for Katie, E for Erlend og K for Karoline.
0: Ja, nå er jeg spent om jeg husker det fonetiske. L Lima, S Sierra, T Tango, R Romeo, Y Yankee, T Tango, I India, K, ikke si noe, K, der stoppet det litt opp, oi, oi, oi, tenke, K, Kilo, oi, oi, oi, den var langt borti der, E-Eko, og så er det K, Kilo igjen.
2: Ja,
0: du ser det.
2: Fikk du en applaus? Ja.
0: Det gikk seg til.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Jeg sitter snart klar til å ta telefonene. Men har du ikke tålmodighet til å stå i telefonkø, så kan du sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet i dag er mål om å komme raskest mulig til mål. Et mål om å komme raskest mulig til mål.
0: Konkurransen i går, den ble jo etter hvert veldig lett.
2: Ja, den gjorde det.
0: Hvordan er dagens i forhold til i går, vil du si?
2: Jeg vil si at den er lett i dag, men i dag så skal jeg ikke avsløre ordet på lufta. Det skal jeg ikke i dag.
0: For de lytterne som var med oss i går, så forsnakket jo Emily seg litt. Noen fanget det opp, men Sande, de har ikke fått det der med seg, så gjort er gjort, spist er spist. Ja. Nei, men da skal du få ta telefonen til kvart over 12, Emily.
2: Tusen takk.
0: 76 11 40 50 76 11 40 50 er altså telefonnummeret for å være med på konkurransen hvis du har løsningsordet, eller en sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til kvart over 12 altså. Nå skal du få de siste nyhetene hos oss.
3: Kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Thorn in my side fra Annie Lennox I spissen av Eurythmics, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til formiddagen her I Radio Bø.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og I dag onsdag så får Nordland bris omkring nord fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold og lettere skydekke. Troms får nordlig frisk bris utsatte plasser for det meste skyet. Fra om ettermiddagen lettere skydekke I indre strøk og det blir stort sett oppholdsvær. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målestasjonene klokka 11 I dag. Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, vi har Narvik og Stokmarknes Lufthavn med 12 grader, så det Sortland med 13, tilbake til 12 grader for Rotvær I Lødingen. Vi noterer 13 grader for Solvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, Myre I Øksnes, der det meldt om 12 grader for litt over en times tid siden. Og så det da Hamarøy og Innhavet med 15 grader. Det var altså temperaturer fra klokka 11 I dag.
1: Søndag 19. Juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø Kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø Kirke, søndag 19. Juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysenetter fra Lofoten og juni sang de her i formiddagen i Radio Bø. Det passer jo veldig godt, vi har nå enda noen dager igjen av juni måned. Sommeren har jo bare så vidt begynt. Vi har konkurransegående fremdeles bokstavsuppe med 10 bokstaver sånn hulter til bulter, stokk de om, og hintet i dag det er kommer raskest mulig til mål. Kommer raskest mulig til mål, det hintet du får i dag på våres konkurranse. Skal du ha de her 10 bokstavene? Ja, det kan du få hos meg. Finn noe å skrive med og skriv på nå i full fart. Eller du kan legge det inn på din mobiltelefon, så kan du nå se litt på det. Da har vi altså følgende bokstaver, LSTRYTIKEK. Ja, that's it. Det var 10 bokstaver det. Ta det en gang til. Det var altså LSTRYTIKEK. Kommer raskest mulig til mål er hintet. Litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du det på plass, så ring Emily nå på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller bruk tekstmelding, send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal trekke ut en dagsvinner i dag som får et gavekort som kan brukes på en sånn drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo har vi også å by på, bingo-blokk, eller du kan få deg 3 sånne trøkketusjer til vår radio-bingo. Og på fredag så trekker vi en pakke med flakslodd blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så her er det bare å stå på.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Og så har vi Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og natterstid. Under stengingen så blir trafikken slappen gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Og dette arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekninger om natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Det var altså Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom 21.00 og fram til neste morgen 06.00. Og så skal det gjennomføres tunnelvask på E10 mellom Hattnes og Hattnes i Hadsel og Rørviksgare i Vågan kommune. Det er snakk om natt til torsdag. Arbeidet startet i kveld klokka 20.00 og går fram til klokka 06.00 på torsdagsmorgen. Trafikken blir stanset i perioder på opp til 1 time av gangen. Det vaskes 1 tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Og bilister som skal bruke denne strekningen i løpet av natta, dere må regne med noe ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Tips oss hvis du har noe meld fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten. Telefonnummeret direkte hit til formiddagsstudio er 76 11 40 50. 76 11 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 700 Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller inn

Lionel Richie på formiddagen i Radio Bø med Dancing on the Ceiling, det sola faktisk begynner å titte frem bak skyene. Det var grått da jeg for på jobb i morges, men nå har jeg, mens dere har hørt fin musikk, så jeg har gått ut og tatt meg litt vann, og da ser jeg det at sola er begynt å titte frem, så det, ja, det skulle jo bli litt lettere skydekke utover dagen. I helga så var jo Radio Bø på markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og når de har markedsdag så har de også en kakebakekonkurranse. Og denne gangen så var det 7 lokale damer som hadde levert kake. Da. Så det var 7 kaker som det skulle smakes i gjennom. Og under Strøna de hadde fått tak i 2 skikkelige kakemonser, han Einar Lind og han Daniel Nikolaisen. I gårdagens sending så hørte du hvor de smatta og kosa seg og skulle smake gjennom alle de her 7 kaken. Og så, ja, det går på utseende.

0: og smak når de skal finne vinnere. Nå skal vi høre hvor det gikk.
1: Ja, har dere bestemt dere?
2: Ja, det har jeg bestemt
1: dere. Ja, og hva dere
2: du,
1: sier?
2: Hvor du vil bunne den? Vil du bunne på fineste eller på beste katt?
1: Har dere lyst til å rangere det litt også?
2: Vi har rangert topp tre. På tredje plass på finest bunte kake, der har vi nummer tre. Det den sjokoladekaka der. Den andre fineste var nummer åtte. Den bløtkaka. Og nummer en har vi da den nummer en. Med blåbær og jordbær.
1: Da har vi fått en vinner på nummer en. Før vi avslår vinneren, så kan vi kanskje se på beste også.
2: Ja. Da har vi på nummer tre, da har vi nummer seks, den sjokoladekaka her med sånn karamell, sjokoladekaramell full. Fantastisk god. Og nummer syv er på nummer andre plass, den pavloven, nydelig god. Og den beste kaka som falt i smak på våre skana, det ble nummer fire. Her nede i venstre hjørne. Med full av rabarbra og god krem, og det er vi jo veldig svak for. Ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk. Da skal vi avsløre litt for de som har vunnet. Og den fineste kaka, det er jo Victoria. Ja. Vær så god, Victoria. Og på andre plass der, det var den kaka til Berit Schulz, veldig fin. Og tredje, og Jorunn Hilmo Larsen, kjempeflott at hun kom hit fra Svolvær og deltok. På første plass med rabarbra, det var hun Karin Johansen.
3: Ja, jeg heter Karin Oliva Johansen og kommer her fra Strømstad. Men jeg snakker kanskje litt trønder, men det er strønstadværing, ja.
4: Du, fortell om kaka di som gikk til topps her nå.
3: Ja, det er marengsbotten i jo. Med sjokolade i lamme, kokos. Altså marengsbotten med sjokolade og kokos i. Og så er det eggkrem oppå. Pluss rabarbra kompott oppå der igjen, og fløtekremtopper oppå der.
4: Oi, oi, oi.
3: Men fløten var så dårlig at de fikk ikke toppene sånn som det skulle være, men smaken er noe der sikkert, ja.
4: Hva heter kaka? Er det du har funnet i oppskrift, eller har du komponert selv?
3: Ja, det er litt hjelp ifra når det gjaldt marengsen, så var det litt hjelp. Men ellers så er jo selv.
4: Så det, du har funnet på deg selv, den sammensetningen?
3: Ja, satt sammen litt ifra forskjellige kaker, ja. Jeg har vært med på den i mange år, så, men jeg trodde ikke at det ble noe i dag. Jeg har brukt det og vært ganske langt fremme, og en par ganger vunnet.
4: Så bra. Så. Har kaka fått et navn?
3: Hun heter egentlig så heter hun for islandskake, men det er ikke riktig helt sånn som den originale islandskaka er, men...
4: Og der kommer en av kakemånsene.
2: Ja.
3: Han er et av barnebarna mine.
4: Ok,
2: ja. Ja, det er ingenting. Jeg ante ikke at det var hun som laget den, men... Når man er så svak som rabarbra som man er, så blir det sånn.
4: Ja, men det var jo veldig artig det der, da.
3: Ja, det var artig.
2: Ja. Takk for deg.
3: Nei, jeg skal gå og kjøpe meg en bit.
4: Nå må vi skynde oss å kjøpe før hun forsvinner.
3: Ja.
4: Gratulerer, Jørgen.
3: Ja, takk skal du ha. Ja.

0: Låta heter Susu Susa i hodet, og den kommer fra, ja, de kaller seg for Søster Hjemme. Da skal det handle om kommunestyremøte i Bø i morgen, torsdag 18. juni klokka 9. Nå var det kommunestyret sist torsdag også, men det var et forholdsvis kort møte. Nå sakslista litt lenger. Vi går til ordfører i Bø, Sture Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, dere startet med ordførerens hjørne. Hva skal du innom der i morgen?
1: Jeg skal prøve å være kort, for jeg tror at det kan bli et møte, det kan bli litt diskusjon om enkelte saker i hvert fall. Men det jeg blir holdt meg til i ordførerens hjørne, det faktisk Arctic Race. Syklerittet som kommer til Bø og kommer til Vesterålen. Vi skal prøve å få ut litt informasjon om det.
0: Da går vi til neste sak som heter Arbeidet med strategisk næringsplan, innspill fra kommunestyret.
1: Ja, vi jobber jo med en strategisk næringsplan som kommunestyret har bedt om, og det jobbes administrativt med det akkurat nå. Og så ønsker vi å sette på kommunestyret for å gi innspill til en næringsplan, hva man skal prioritere og ikke prioritere, så det det som ligger i den saken der.
0: Neste sak, det i orienteringssak Bø barneskole.
1: Ja, og det var særlig innledningsvis at vi har en del saker så kan vi ta litt tid, og dette er jo den saken som jeg kanskje spesielt tenker på kan ta tid. Og, vi har jo vedtatt at vi skal bygge en ny barneskole på Strømme, og så er det informasjon om dette der vi får se de første rissene og tegninger, og kanskje litt også om økonomien i dette, sånn at vi har satt da så få god tid i kommunestyremøtet at man skal få både spørre, og vi har folk til stede som har jobbet med denne saken, altså eksternt og internt fra Bø kommune. Så det blir veldig spennende å se hva som skal fremlegges der i morgen.
0: Og det tipper jeg også er et sak som mange av våre lyttere vil følge med på. Den kommer ganske tidlig i møtet, altså. Neste sak, det reglement for lovbestemte råd i Bø kommune.
1: Ja, det så vi har jo en del råd som vi skal ha, som er lovbestemt i kommunen, og det reglementer for de som kommer opp.
0: Så går vi over til sak 36, det årsmelding kultursamarbeidet for Vesterålen.
1: Ja, det faktisk ikke mer å si enn akkurat du sier, det årsmeldingen for kultursamarbeidet for Vesterålen som kommer opp og til behandling da.
0: Sak 37, det finansiering av planleggerstilling.
1: Ja, det med stilling som var bestilt fra kommunestyret for en stund siden, der man ønsket å komme i gang med arealplan. Og der er det jo sånn at det koster mye å få en egen stilling som skal bære jobb med dette. Og det det som er utredet nå å legges frem.
0: Så går vi til sak 38 som heter endring av bruk til datasenter, det snakkene ved Steinersjøen.
1: Ja, den saken blir jo faktisk trekt, for det er ikke avklart dette som kommer frem i saken som vi har snakket med de som på en måte har søkt eller sett et nabovarsel, og vi er enighet med de som blir den saken trekt.
0: Kan den komme opp senere da?
1: Ja, hvis de søker om det, men at sjef forstod på de som har sendt inn det, så har de ikke noe greit, og det trenger ikke å bli datasenter, det kan bli helt andre ting. Så det kanskje har gått litt fort i svingene her, men den blir ikke behandlet i morgen.
0: Da går vi til sak 39, som reguleringsplan, sluttbehandling, Kråknese.
1: Ja, det en reguleringsplan som har vært jobbet ganske lenge med, og er på nede med Eideskyen for å se det når vi snakker om Kråknesa hvor det er, og da er det sluttbehandling av denne reguleringsplanen vi får til. Den har vært ute på høring nå, og så er det siste gangs behandling vi skal ha i kommunestyret nå på i morgen.
0: Da har vi kommet frem til sak 40 som regulering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
1: Ja, det faktisk akkurat det du sier, rullering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, så vi kan eventuelt gi innspill på hvis vi kjenner det som er lagt frem.
0: Det er sånn som så sakslista er sendt ut. Er det noe tillegg eller spørsmål som kommer?
1: Ja, vi blir å sende ut en sak som for så vidt har vært snakket om også i forrige kommunestyre, og det er redusert formuesskatt i Bø kommune. Akkurat mens vi prater her nå, så tipper jeg at den saken er på tur ut. Jeg har ikke helt oversikt over den, så den blir foreslår settes opp på møte i morgen. Og så har vi fått en interpellasjon fra Bø Venstre, Torfinn Jonsen, som går på fiskeri. Jeg ser bare at vi har fått den, men vi har ikke fått klarhet om vi klarer å behandle den. Det er jo sånn at interpellasjoner skal leveres inn 3 dager før møtet, og jeg så den i morges når jeg kom på jobb, jeg så den var sent i går kveld. Klarer vi å svare den ut, så kommer den, hvis ikke, så kommer den i neste møte, altså første møte på høsten. Så jeg kan ikke bekrefte her nå at den interpellasjonen blir behandlet i morgen.
0: Ja, og så er det sånn at kommunestyremøtet kommer til å være til utover klokka 11, kanskje også klokka 12, og det betyr at formiddagssendingen i morgen torsdag går ut. Vil du følge kommunestyret i Bø, så får du det direkte her hos oss på DAB og nettkanalen Radio Bø Ekstra og på FM-nettet vårt i Bø. Takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ha et godt møte.
1: Bare hyggelig, ha en fin dag.

0: Det var Portugal The Man og Feel It Still. Ja, vi jo snart i den tiden da det ferietid. Det sankthans i neste uke, Emily. Og skriver i dag 17. juni.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi begynner å nærme oss i tid der, og så Radio Bøs skal ta en pause fra formiddagssendingen, faktisk.
1: Den tiden kommer.
0: Du skal gå på ferie i morgen.
1: Det skal jeg.
0: Jeg håper å si det passer veldig godt, for da har vi kommunestyresending.
1: Så bra.
0: Så det passer sånn sett bra når du sitter på et fly til en gresk ø.
1: Jeg drar faktisk ikke til den greske øen før på fredag. Jeg drar til Oslo i morgen.
0: Ja, du må kanskje via Oslo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så går flyet klokken 07.00 på morgen på fredag.
0: Og må tidlig opp på fredagen da.
1: Opp sånn i firetida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den greske øen heter?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos. Jeg må prøve å lære meg det der, og husk Kalymnos. Hva er det med Kalymnos som så fantastisk?
1: Altså, de greske øyene jo bare helt fantastiske. Det sandhvite strender, det god mat, det hyggelige folk. Altså, det jo alt du kan ønske deg på en ferie. Godt med uteliv.
0: Ja. Ja.
1: Jeg gleder meg spesielt i den greske maten jeg da.
0: Ja. Du må spise en porsjon gyros for meg også.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: For å si det sånn.
1: Moussaka og
0: det er gode saker.
1: Det mye godt.
0: Men det jeg skal frem til er at altså, hvis jeg tar morgendagen først, så er det ikke formiddagssending. Den går ut på grunn av overføring av kommunestyremøte i Bø. Vi starter sendingen etter nyheten klokka 9. Møte, det hører du på. Vi har jo to kanaler på DAB. Og lytterne kan høre det på både på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra. Og så kan de som har en god gamle FM-radioen få det med seg også på FM-nettet. I Bø. Men så jeg og Frøydis tilbake på
1: fredag. Ja.
0: For da jo du på tur ned til Kalymnos.
1: Da har jeg tatt ferie.
0: Da har du tatt ferie.
1: Ja.
0: Så det blir formiddagssending på fredag, men det blir den siste da på en god stund.
1: Det gjør det.
0: Og så neste uke, det er ikke helt stille på lufta, det blir jo aldri stille.
1: Nei, det gjør det ikke, det går jo musikk.
0: Vi har musikk og vi har nyheter.
1: Ja.
0: Men vi har altså da kommunestyresending fra Sortland på mandag. Vanligvis har de møte på torsdager, kommunestyret. Men de har flyttet det til mandag den 22. juni.
1: Ja.
0: Og det møtet starter klokka 10, og det møtet sender vi også på ekstrakanalen på DAB og nett, og på FM-nettet i Sortland. Så det blir etter nyheten klokka 10.
1: Ja.
0: Men vi har litt mer på den ekstrakanalen når vi kommer til onsdag, og nå skal jeg få opp en oversikt på min... Ja,
1: den må du ta, den oversikten der.
0: Ja, det er sånn at i Bø, neste uke så arrangeres det nordnorsk mesterskap i skyting. Oppe i Sikan, Bø skytterlag er med der selvfølgelig. Og der skal det være en åpningsseremoni på onsdag 24. juni klokka 15.30 til 16. Den åpningsseremonien sender vi direkte her i Radio Bø fra Sikan. Og det blir også på ekstrakanalen vår.
1: Ja, ok.
0: Og så er det jo da selve skytinga, Nordnorsk mesterskap, som pågår både torsdag, fredag og lørdag. Og da gjør vi det sånn at de som vil følge dette mesterskapet, de kan få med seg spikerne fra Sikan direkte på lufta i Radio Bø på ekstrakanalen vår. Og de to som skal stå for pratinga der, de heter, skal vi se her... Mine har hatt de på skjermen. Der har vi de. Det to spikere som har peiling på dette med skyting. Det Jon Morten Mortensen og Jørn Larsen som kommer oppover og skal være spikere under Nordnorsk mesterskap i skyting.
1: Så jeg kan sitte da i Hellas og få det med meg, da?
0: Det kan du faktisk. Og da er det på torsdag, 26. juni. Vi setter over til Sikan klokka 8 om morgenen, det gjør vi også på fredagsmorgen, og på lørdag 28. juni, så er det fra 9 om morgenen da, frem til klokka 14. Så det blir nordnorsk mesterskap i skyting i Bø, direkte her på Radio Bø på ekstrakanalen. Først åpning på onsdag, 3:30, var det jeg sa?
1: 3:30, sa du.
0: 15:30. Og så er det da på torsdag og fredag fra 8 om morgenen, og på lørdagsmorgen fra klokka 9.
1: Det høres jo veldig bra ut.
0: Og så er det en ting som ikke tar ferie, og det er jo våres fantastiske radiobingo.
1: Nei, den tar ikke ferie.
0: Der blir det 100 000 i lykketalspotten hele tiden, og det er flotte rekkepremier. Så det bare, kommer du på ferie til Vesterålen og hører på Radio Bø, så kjøp deg bingo-blokk, eller gå inn på nett og kjøp på radiobo.no. Kan du spille på skjerm eller på nett.
1: Og har du problemer med å spille på nett, så er det bare å ringe meg, selv om jeg sitter i Hellas. Jeg hjelper gjerne til.
0: Gjør du det?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, men det var godt å høre. Fordi at hvis de har ringt meg, så tror jeg ikke de har fått så veldig god hjelp. Jeg er ikke helt inne på det der nettgreiene.
1: Nei.
0: Jeg har ikke fått testet det så mye ut. Ok, så vi kan bare si at du skal få et nummer her, og så,
1: ja, så
0: ring dere og Emily.
1: Så skal jeg ta telefonen og hjelpe til så godt jeg kan.
0: Så når du ligger på stranda i Kalymnos, så bare si du gjør sånn og sånn, du har det i høyet, og kan
1: ja,
0: forklare det.
1: Ja, det har jeg. Så jeg det går helt fint.
0: Ja, det er noe problem da. Ja, det er bare å kjøre på, folkens.
1: Og så hvis ikke jeg tar helt feil nå, så er det 10. gangen lykketallet går nå på mandag, er det ikke det?
0: 9. eller 10.
1: Er det 9. eller 10, ja.
0: Mm.
1: Så vi nærmer oss to lykketall.
0: Vi begynner å nærme oss altså to lykketall.
1: Ja.
0: Så kanskje i løpet av juli måned,
1: mm,
0: så kommer vi oss på to lykketall. Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden.
0: For den potten har jo gått veldig mye.
1: Mm.
0: Da vet dere litt om hva som skjer på Radio Bø fremover. Bingoen tar altså ikke ferie, men det blir siste formiddagssending nå på fredag med meg og ho Frøydis til vanlig tid klokka 11, fredag den 19.

0: Sir Elton John med sin Crocodile Rock. Jeg tenker på, Emily, du skal til Greskøy, og da leser jeg faktisk at reiseselskapet Apollo, de skal fortsette satsingen i Nord-Norge og utvide neste sommer tilbud fra Evenes med ny direkte rute til Hellas, til en greskøy som heter Loanina.
1: Ja, ok.
0: Loanina, tror jeg det skal uttales. Så da blir det direkte rute fra Evenes til den greske øya der.
1: Kanskje det er på tide å utforske en ny øy, da?
0: Og for de som er bodøværinger, så blir det en ny direkte rute til samme sted, faktisk.
1: Ja, ok.
0: Ja, det melder Apollo nå i dag. Før vi runder av dagens sending, så skal vi ta med at den 31. juli 2025 omkom en 19-åring på motorsykkel etter kollisjon med en personbil. Ulykka skjedde på fylkesvei 821 utenfor Myre sentrum, sør for avkjøringen til innfartsveien. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men uten hell. Nå er den endelige rapporten fra Statens vegvesen om dødsulykka klar, og det var Bladet Vesterålen som først omtalte rapporten. Personbilen hadde vikeplikt da den kjørte ut på fylkesveien, men vegvesenet legger ingen skyld på bilføreren. Han så ikke motorsykkelen før den dukket opp i bakspeilet like før den kjørte inn i personbilen, står det i rapporten. Ulykkesgruppa slår fast at motorsykkelen kjørte i fart langt over fartsgrensa, og at motorsykkelføreren dermed så personbilen for sent. Motorsykkelførerens ekstrem atferd er med andre ord årsaken til at denne ulykka skjedde, står det i rapporten. Fart godt over fartsgrensa og stor masseforskjell mellom kjøretøyene førte til at motorsykkelføreren døde på ulykkesstedet, skriver gruppa videre i sin rapport. Og helt til slutt i dag så skal vi ta med at Andøya Space melder at det ikke blir noen ny oppskytning før helga på Andøya. Skal vi se hva de skriver. Andøya Space melder at det ikke blir aktivert noe fareområde i sjøen utenfor Andøya Spaceport hverken onsdag, torsdag eller fredag. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS og på våres nettside, skriver de. Tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp bæreraketten er fra 15. til 21. juni. Mandag kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Og nå melder altså Andøya Space at det blir ingen oppskytning før helga. Så da må de vel fikse litt på denne raketten, Emily, kanskje?
1: Det må de.
0: Spektrum 2.
1: Altså, jeg er jo litt skuffet.
0: Ja, det, jeg tror mange er skuffet.
1: Ja.
0: Og så tenker man, hva tid skal denne raketten gå?
1: Opp.
0: Ja. Nå har vi ventet og ventet og ventet.
1: Altså, nå er som jeg sa til deg i sted, jeg tror det når jeg ser det nå.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Enkelt og greit.
0: Men de tar vel ingen sjanser?
1: Nei, og det skal de jo ikke gjøre heller.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo litt sånn at der, kan de ikke sjekke litt sånne ting før de går ut med at der, nå skal de skyte opp da?
0: Du vet jo, jeg har ikke vett på det. Jeg blir svarskyldig. Det er vel ting de setter i gang en time
1: ja,
0: før,
1: eller,
0: og så oppdager de, oi, her er en alarm som går.
1: Ja.
0: Så, hva, så om de kan gjøre noe, du kan jo ringe dem og ta en telefon, og så, jeg har et forslag, skal vi si, kan ikke dere gjøre sånn, så vet dere det på forhånd, så dere får opp den der raketten. Ja, nei, vi får bare følge med.
1: Vi får følge med.
0: Så kanskje det blir at vi må vente til høsten før ja, det blir noe.
1: For vi har jo lyst til å se den raketten gå opp.
0: Jeg har veldig lyst til å se det der. Jeg har det. Du, vi skal nå begynne å runde av. Det blir kommunestyresending fra Radio Bø fra dette studio. Vi setter over til kommunestyresalen i morgen etter nyheten klokka 9 på kanalen Radio Bø Ekstra på nett og på DAB og på FM-nettet våres i Bø. Nå skal vi ønske deg riktig god ferie, Emily.
1: Tusen takk, Ted.
0: Nå blir det en stund til vi hører stemmen din på lufta.
1: Ja, det blir en stund til nå.
0: Ja.
1: Noen synes sikkert det er litt deilig også.
0: Hva er det første du skal gjøre når du kommer til Kalymnos?
1: Jeg skal ta meg et bad. Det er det første jeg skal gjøre. Jeg skal ut i havet og bade.
0: Nyt ferie.
1: Ja, takk.
0: Vi som har laget dagens førmiddagssending, det er Ted, Ivar Paulsen og Emily Horn. Tusen takk for følge. Vi høres på fredag.

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The Police med Every Breath You Take. Hvis du sånn passelig våken denne onsdag formiddagen 17. juni, så, ja, så du i lag av oss i formiddagsstudio. Og grunnen til at jeg sier det, det at jeg vet jo mange har satt oppe i natt og sett fotballkamp. Kanskje du akkurat kommet deg opp av dyna. Kanskje har du tatt fri fra jobb, eller skole, barnehage, hva vet jeg. Og hadde mulighet til å få med deg hele kampen i natt. Ja. Dere får holde dere som passelig våken. Dette er formiddagen på Radio Bø med Ted, Ivar Paulsen og Emily Holen i studio. Ja, i de her to timene så skal vi blant annet innom Arctic Race of Norway. Det er jo sånn at andre etappe i dette rittet skal gå fra Bø til Andøy den 14. august. Og vi skal slå en prat med han Dag Otto Lauritsen, som en sånn skikkelig Arctic Race-ambassadør. Så skal vi til Jord Håndverksbakeri i Narvik, som kan bli årets bakeri. Det melder baker- og konditorbransjens landsforening, heter. Hva bakeriet selv tenker om det her, skal vi høre når vi tar en telefon til de. Vi skal tilbake til under Strøna og Markedsdag, der det var kakebakekonkurranse. Vi skal høre hvem som ble vinnere der. Og så det kommunestyremøte i Bø i morgen. Ja, vi skal med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista til det kommunestyremøtet. Men kan jo nevne at på sakslista så skal det blant annet være en orientering om framdriften når det gjelder bygging av ny barneskole, Bø barneskole, som er vedtatt skal bygges i Bø etter hvert. Har vi noe å by på konkurransesiden? Ja, det har vi faktisk. 10 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Og hintet i dag, det er «Komme raskest mulig til mål». «Komme raskest mulig til mål», altså. 10 bokstaver, finner du løsningsordet? Kjem frem til det og har lyst til å hide med i konkurransen, så er Emily klar til å ta imot deg på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Og da tar vi trekning, og så er det et gavekort som skal deles ut, og så på fredag så blir det en pakke flakslodd vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt en tekstmelding i løpet av denne uka. Sånn gjør vi det på Radio Bø. Da skal vi over til politiet i Nordland, som melder at utrykningspolitiet gjennomførte tirsdag kveld en trafikkontroll i 60-son ved Skullbru i Vestogøy. Kontrollen resulterte i 11 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer i timen. Politiet gjennomfører jevnlig fartskontroller på strekninger for å bidra til økt trafikksikkerhet. Nødetatene rykket onsdag morgen ut etter melding om brann i en rundballepresse i Refsnesveien i Kvæfjord. Ifølge brannvesenet ble pressa raskt koblet fra traktoren og flyttet til et område der det ikke var fare for spredning til terreng eller andre gjenstander. Det er ikke meldt om personskader. Brannmannskapet var på stedet kort tid etter klokka 7 og startet slukkearbeidet umiddelbart. Ved 7.30-tida var brannen i stor grad sløkt, og det gjenstod kun røyk fra maskin. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, men årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir onsdagsværet i Nordland, bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig fresk bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger, fra om kvelden stort sett opphold, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Troms får i dag nordlig fresk bris utsatte plasser, det blir for det meste skyet, fra om ettermiddagen lettere skydekke i indre strøk og stort sett oppholdsvær. I morgen torsdag så skal Nordland få nordøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, opp i liten kuling fra om ettermiddagen i nord. I sør dreiende til sørvestlig bris om kvelden også i nord. Først på dagen lett skya og fint vær, fra om ettermiddagen til skyende og regn som brer seg fra sør. Troms får på torsdag nordvestlig bris fra morgenen dreiende til nordøstlig frisk bris, økende til liten kuling langs kysten først i sør. Fint vær fra om kvelden tilskyende i sør og langs kysten. Ikke de helt store sommertemperaturene å by på i dag, men i hvert fall to siffra, og det er jo bra. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 11. Vi har Evenes lufthavn med 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn der også 12 grader, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12. Vi noterer 13 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre i Øksnes med 12 grader. Og så er det da, ja, kanskje ikke uventet, ja, ganske vanlig at det er innhavet Hamarøy som ligger et par høyere med temperaturen. Vi noterer for innhavet i dag 15 grader klokka 11.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
1: Ildstedet.no.
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Da er vi godt i gang med formiddagen her i Radio Bø. Nå skal du få kose deg med noen sommerlige toner og ja, forholdsvis ny musikk, må jeg kunne si fra Violet Road. Det er ikke mange uken siden denne kom ut, og er en god sommerlåt. Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Ja, sommerlåt ifra Violet Road, A Piece of Paradise. Ståle Solbakken var godt fornøyd etter at Norge til slutt vant 4-1 mot Irak natt til tirsdag i Norges første kamp i årets mesterskap. Og så sier han at nå skal jeg gi guttene et par dager fri, jeg tror de trenger en pause ifra meg. Ja, det sier Solbakken til NRK. På spørsmål om det er gambling med to dager fri, så svarer klart fra han Solbakken nei. Er det noe det ikke er, så er det gambling. Er det en de ikke vil se på treningsbanen de neste dagene, så er det meg. Jeg tror de har veldig godt av å komme seg litt unna meg. Så er det sånn at mange får besøk av familie til Greensboro, og det er lov å trene om man vil det. Da stiller vi oss til disposisjon, sier Norge-sjefen. Han legger til at de gjerne må ta en golfrunde om de vil. Solbakken gir Norgespillerne to dager fri. De trenger en pause fra meg, sier han til NRK. Og satt du oppe i natt og så denne fotballkampen, så var du i godt selskap. For 1.476.000 seere så på det meste nattens VM-kamp mellom Irak og Norge på TV2. Det sier TV2 i pressemelding. I snitt så var det 1,3 millioner seere som så hele åpningskampen til Norge i VM. Kampen startet ved midnatt natt til onsdag, og seertoppen var på 1.476.000 som kom klokka 12 minutter over midnatt, så var det en seertopp, sier TV2. Og det ga TV2 en seerandel på hele 97%. Så ja, denne kampen, VM-kampen til Norge, den har virkelig tatt av, og seerrekorder så det holder.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag, 15. juni, og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Vi skal til Mylandstunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og nattestid. Under stengningen så blir trafikken sluppet gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet er en del av et tunnel, så blir trafikken sluppet gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag

0: time av gangen. Det vaskes en tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Bilister som skal bruke strekninger I løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Og det var altså tunnelvask på E10 mellom Hattnes I Hadsel og Rørviksgardet I Vågan natt til torsdag. Tar vi med at det gjennomføres veiarbeid I Nappstraumtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen stengt I begge retninger hver natt fra klokka I tidsrommet fra 23 til 06.00 fram til 25. juni. Og under stengingen så det et gjennomslepp på natta, og det klokka 02.00. Altså et gjennomslepp på natta på E10 Nappstraumtunnelen, og det klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetid etter stengingen, meldes det fra Veitrafikksentralen. Tidligere så har det jo vært stengt på dagtid, men det nå da fri ferdsel I begge retninger på dagtid gjennom Nappstraumtunnelen på E10. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så tips oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Kalvik har i en nydelig duett sammen med datteren sin, hun Malene Kalvik. Det var jo aldri i livet Grand Prix-låta fra 80-tallet. Vi hørte også i denne innspillingen Kristiansand Symfoniorkester. Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og da skal vi over til Arctic Race of Norway-ambassadør, han Dag Otto Lauritsen, som på en aldri så liten turné i Vesterålen i forkant av sensommerens Arctic Race of Norway 2026, som går av stabelen i august. Det skal jo sykles da i Ofoten og i Vesterålen. Så det sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway, der starten fra Bø, 14. august, og målgang da på Andøya. Vi fikk en prat med han Dag Otto Lauritsen da han var innom Bø i går, og før han møtte pressen så hadde han fått seg en liten fjelltur sammen med ordfører i Bø, han Sture Pedersen. De tok seg en tur opp på Losjehøyta.
1: Det er ikke noe tvil om at ordføreren er spreg, for vi gikk opp til den der hytta og koste oss der, og vi var vel kanskje litt forsinket fordi at vi har kjørt langt i dag, og vi har vært på mange steder, men jeg må jo si at jeg er imponert over Bø her, og det er jo første gang Arctic Race har start eller mål her, så det ble jo veldig gøy. Andre etappe skal vi nå kjøre fra Bø til Andenes, var det? Så jeg tror det kan bli en fin etappe, og jeg gleder meg som bare det.
0: Og nå står vi på det som heter Filusgalleri, og her skal det jo være en sommerfest i forkant av starten den 14. august. Når du på denne runden her, hva er det du prøver å få ut av dette?
1: Nei, for det første så er det jo å motivere folk til å lave litt liv langs løypene. Jeg kjører jo gjerne foran i sammen med en fotograf, mellom reklamkaravanen som kjører landtime før, kjører jeg 45 minutter før kanskje, pluss minus, stopper der det skjer noe. Folk kler seg ut, jeg har sagt det mange ganger, men jeg gjentar det. Jeg har vært på sykkeløy verden rundt, mange steder, overalt, men jeg treffer aldri mer sprøtt positivt vinklet publikum som kler seg ut og laver folkeliv. Og dessverre så rekker ikke alt å komme på TV, men alt er hos Arctic Race, så hvis det trenger ting som de vet vi har filmet og som ikke har kommet på TV, så kan de bruke det i egen markedsføring. Så, og vi prøver å skape folkeliv langs løypa, og rytterne ser det, de elsker det livet som er, og de elsker den naturen her i Nord-Norge.
0: Så for de som hører dette her, hva er oppfordringen til de for å lage folkeliv og vises på TV og i hele tatt at det er liv og røre langs løypa? Hva er oppfordringen din?
1: Altså det er stor internasjonal idrett, for det er 10 lag som kjører i Tour de France som kommer her, med veldig gode ryttere, og du kan si sånn idrettsmessig så er det høyt nivå, og så er det en fantastisk natur å være i Nord-Norge, så jo mer folkeliv de laver rundt løypa, jo mer spektakulært blir det på TV, og jeg kommer til å stoppe der jeg kan. Så hvis de har lyst til å kle seg ut, lave noe sirkus på en eller annen måte, så er det nok større sjanse for at vi stopper.
0: Hvor mye får rytterne med seg det som skjer på siden?
1: Altså, det har idrett å drive med sykkel, men ofte så har det kanskje gått et brudd, og så har det roet seg i felt, og så er det et lag som ligger og har kontrollen på en måte, og håper å holde de på 1 eller 2 eller 3 minutter, og så tenker at de skal kjøre de inn senere. Da er det veldig mange rytter som har tid til å spise, de har sittet og pratet, og de sitter på hjul til hverandre og er beskyttet i vinden, og har absolutt mulighet til å se alt i sirkuset, og elsker det. Alle rytterne sier at det er helt fantastisk magisk. Kommer tilbake hit med familien år etter, og det er så mange, det er slåsskamp trent, i de som jobber i ASO, som er verdens største arrangør, og som også arrangerer Arctic Race. Det er kamp om plassene til å jobbe her oppe.
0: Du, jeg har jo sett at du har vært innom Evenes, fordi at det skal jo også være i Ofoten, Arctic Race, og så er det Vesterålen. Jeg så at du hadde møtt Terje Bartholdsen, ordfører på Evenes, og her var det torskehaug dere holdt på å kaste på, eller hva
1: var det? Ja, det var torskehaugdryl.
0: Ja.
1: Jeg vant fordi at jeg fant en regel i regelboka, at hvis du var våt i luggen, så ble du diska. Han slo meg jo, men tenkte meg om 2 sekunder, og så at han hadde ikke noen mobiltelefon på seg, så skudde han i vannet. Så jeg vant jo den. Det var bare artig.
0: Ja. Du, så ser jeg også at det skal være et barnesykkelritt oppi det hele. Hva går det ut på?
1: Det er alltid barnesykkelritt, for det er jo motivasjon til de små også, og det er veldig gøy. Alle steder hvor det har start og mål, og mange andre steder underveis, så har de barnesykkelløp, og da anbefaler vi alle foreldre å ta med seg barna og være med på sykkelløp, og kikke på idrettene i tillegg. Men det å delta i barnesykkelløp, vi har vel hatt snart 20 000 barn som har vært med i Artikvis historie nå, og kjørt i barnesykkelløp, så det er fantastisk bra.
0: Da det bare gjør seg klar i august, da skjer det fra Bø til Andøy, det andre etappet. Så her blir det mye bra å få med seg.
1: 14. august, og da satser vi på at det er litt fint vær som i dag. Det er magisk her oppe. Både fint og dårlig vær, men det er mye hyggeligere med fint vær. Jeg håper det.

0: Det heter låta til Dagny Selavi fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Det har i formiddag vært en arbeidsulykke i Andøy kommune. Det er en person som er involvert. Personen er bevisst, men har mye smerte, det forteller politiet. Og det skal være snakk om en klemulykke. Operasjonsleder i politiet Remi Johansen sier videre at de oppdaterer saken. Vaktleder ved 110-sentralen Trond Løkås sier til Bladet Vesterålen at brannvesenet er kommet fram. De har fått personen løs. Vedkommende er ikke fastklemt lenger, og brannmannskapene tar hånd om pasienten til ambulanse fremme på stedet. Det opplyste de nå i formiddag litt over 11. Nødetatene har rykket ut til en arbeidsulykke på Andøya, og det skal altså være snakk om en klemulykke, får vi opplyst fra politiet. Nå skal vi inn i studio til Emily, litt spent på om hun er våken i dag. Er det liv?
1: Ja, da, det er liv, så vidt det er. Neida, jeg bare tuller. Ja.
0: Hvordan er stemmen? Har du ropet mye i natt?
1: Ja, det har jeg, og det kanskje påvirker stemmen litt i dag.
0: Jeg hører at det er en litt sånn Bonnie Tyler-aktig.
1: Ja,
0: så, ja, hva du har gjort i natt da?
1: Jeg har jo sett på kamp da.
0: Hele kampen?
1: Hele kampen så jeg på. Jeg sovna jo riktig nok sånn i 10-tida i går, men så vekte Jørgen meg akkurat i det kampen skulle begynne, så jeg fikk med meg hele kampen. Han har aldri sett meg våkne så fort, sånn.
0: Ja, jeg så første omgang, og så tenkte jeg, nei, nå er det på tide å komme seg under dyna, hvis man skal nå være litt opplagt til sending.
1: Noen som er fornuftige.
0: Så det går bra, her er jeg. Ja, men kjenner du litt at det ble sent?
1: Ja, jeg merker det litt på kroppen. At altså jeg er jo vanligvis den som legger meg tidlig, altså senest 10:30. Så for meg å sitte oppe til 2:15 er jo veldig unaturlig. Så jeg merker det godt på kroppen i dag at jeg ikke har fått de 8 timene som jeg pleier å få.
0: Hvor mange kopper kaffe har du drukket?
1: I dag? Mm. Jeg har drukket 3 kopper kaffe og er på en stor Red Bull nå.
0: Da hører vi. Her mer. Oi.
1: Ja. Sånn er det.
0: Ja, jeg har ikke drukket noe kaffe.
1: Nei.
0: Ikke har jeg tatt energidrikk. Jeg står her med litt vann, og så har jeg faktisk ikke spist frokost heller.
1: Uff da, det er ikke bra.
0: Så her går det unna i kulissene, så dere skjønner.
1: Ja.
0: Neste kamp er jo på tirsdag.
1: Ja, Senegal, er det ikke det?
0: Jo. Og den er 14:00 på natta.
1: Ja, men det går greit for meg, tror jeg. Jeg er jo på ferie da, så jeg trenger ikke å stå opp tidlig dagen etter. Så det blir kanskje litt lettere.
0: Mm. Du kan finne en fotballpub på en øy i Hellas.
1: Det kan jeg.
0: Ja. Hva heter øya?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos.
1: Ja.
0: Tror du de har en fotballpub på Kalymnos?
1: Selvfølgelig har de. Det har de over hele verden.
0: Så der blir jo Emily og Seth i 2 tider på natta, kanskje.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Og se kamp. Fantastisk. Du, vi skal fra fotball til, skal vi ut i ørken?
1: Vi skal en tur til ørken i dag, og tørke og litt klimaforandringer og sånn.
0: Mm.
1: Ja, rett og slett. Det er en verdensdag for alt.
0: Ja, og da heter det en verdensdag?
1: Verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, i dag er det 17. juni, og verden markerer verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke. Dagen ble opprettet av FN i 1994 for å rette oppmerksomheten mot hvordan tap av fruktbar jord påvirker mennesker, natur og samfunn over hele verden. Når vi hører ordet ørken, tenker mange på enorme sanddyner og tørre landskap. Langt unna Norge. Men ørkenspredning handler ikke bare om ørkener som vokser. Det handler også om at jord mister sin evne til å produsere mat, holde på vann og støtte planteliv. Dette kan skje som følge av klimaendringer, langvarig tørke, avskogning eller for intensiv bruk av jordbruksarealer. FN anslår at store områder med fruktbar jord går tapt hver eneste år. Konsekvensene merkes av millioner av mennesker gjennom redusert matproduksjon, vannmangel og økt risiko for fattigdom. Samtidig påvirker dette også det biologiske mangfoldet og naturens evne til å binde karbon. Selv om Norge ikke står overfor ørkenspredning slik som mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika gjør, tema også relevant for oss. Klimaendringer påvirker værmønstre over hele verden, og vi opplever stadig oftere både tørkeperioder og ekstremvær. Hvordan vi forvalter naturen og jordressursene våre derfor viktig også her hjemme. Verdensdagen en påminnelse om at jord en av våre viktigste ressurser. Det i jorda maten vår dyrkes, skogen vokser og økosystemene utvikler seg. Når jorda forringes, påvirker det både mennesker og natur. Dagen handler ikke bare om utfordringer, men også om løsninger. Gjennom bærekraftig landbruk, vern av skog, planting av trær og bedre forvaltning av naturressursene kan mye av skadene forebygges og repareres. 17. juni minner oss om at naturen ikke en utømmelig ressurs. Det vi gjør i dag har betydning for kommende generasjoner. Derfor dette en dag for å sette pris på jorda vi lever av, og for å tenke over hvordan vi best kan ta vare på den for fremtiden våres.
0: Det finnes en verdensdag for alt som vi bruker å si, og i dag så var det altså verdensdagen for å få det helt rett.
1: Bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Ja, da skal vi legge oss det litt på minnet. Takk skal du ha, Emily. Nå skal vi til ABBA.

0: Bjørn, Benny, Agneta og Anne-Frid, det var ABBA det med sin Waterloo. Ja, nå Emily, skal du ta oss til et bakeri i Narvik som kan bli årets bakeri faktisk.
1: Ja, for Jord Håndverksbakeri i Narvik kan bli årets bakeri, det melder Baker- og konditorbransjenes landsforening i en pressemelding. Etter første runde står nå 27 bakerier fra hele landet igjen for å kjempe om finaleplassene. Vi tar en prat med partnerne i Jord Håndverksbakeri, Håvard Wang og Stefani Vrioni. Velkommen skal dere være.
2: Hei, ja.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hvordan reagerte dere da dere fikk beskjed om at dere var blant de 27 bakeriene som fortsatt med i konkurransen?
3: Vi ble ganske overrasket, rett og slett. Vi har jo vært... vi åpnet i juli i fjor. Så vi 11 måneder i drift nå.
2: Ja.
3: Og vi har blitt veldig godt mottatt av Narvik og folk generelt, og vi føler at det litt surrealistisk, eller opplevelsen det her året.
1: Ja, Stefania, hva betyr denne nominasjonen for dere og de ansatte ved bakeriet?
2: Uff, det er surrealistisk. Det er utrolig fint å være nominert. Vi har masse kjærlighet.
1: Mm.
2: Ja, og få hva vi gjør der, og så vi prøver å skape en plass, en møteplass for alle som har lyst til å komme
3: hjem.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm, ja. Det er helt fantastisk.
1: Ja. Juryen trekker jo fram viktigheten av egenproduserte varer og lite bruk av halvfabrikatia. Hvor viktig er det for dere når dere baker daglig?
3: Det er veldig, veldig viktig.
2: Veldig viktig, ja.
3: Vi har... stort sett alt som vi lager er handlaget i handverk. Mm. Og det eneste jeg bruker å si når kundene spør, å, har dere laget den sjokoladesausen selv, eller uansett hva det skulle være, så bruker jeg å si ja, det eneste vi ikke lager selv her, det er osten og skinka.
2: Ja.
3: Så
2: altså, vi bruker surdeig, og så det er litt mer sunn, og ja, det er veldig, veldig viktig for oss å ikke ha fabrikat, eller jeg vet ikke hva er denne ord.
3: Helfabrikat, halvfabrikat, ja. Og når vi bruker produkter som er sånn som ost, så prøver vi å finne noe av litt kvalitet. Nå er det noen ting som er litt vanskeligere å få tak i enn andre, men enkelte ting er ganske enkelt.
1: Ja, er det det som kanskje skiller dere fra andre håndverksbakerier? Den jakten på kvaliteten?
3: Ja, det vil jeg tro er en viktig ting.
1: Mm. Og nå er dere da nominert, og hvor langt tror dere at dere kommer til å komme i konkurransen, og hva håper dere på?
3: Vi har ingen stor forventning om at det skal bli en førsteplass. Vi er veldig ung som bakeri, så det er jo bare artig å få lov til å ha nådd.
2: Å være mellom 26 andre bakerier i hele Norge, det er
3: fantastisk.
2: Ja, vi er på kart, så det er en stor
3: ære.
2: Ja, på oss akkurat nå, så det er ikke mer expectations. Men det skal være kjempeartig å være på disse tre første plasser.
1: Det er jo lov å håpe.
3: Ja,
2: ja, ja.
1: Og dere nevnte at dere har jo bare vært åpen siden i fjor. Hvor viktig har støttene fra kundene i Narvik vært?
3: Uvurderlig. Det er jo dem som gjør at vi kan fortsette å bake i morgen.
2: Ja.
3: Hvis ikke de vil ha det vi baker, så blir det fort å gå galt.
1: Ja.
2: Ja, vi har også en hjertelig tusen takk til alle som nominerte oss, til alle som
3: kommer og spiser.
2: Ja, kommer og spiser, og kommer og sier hei, og kommer og sier går det bra i dag, og det er en plass som det føles hjem.
1: Ja, det er hjemmekoselig, si.
2: Yes.
1: Ja. Da får vi bare ønske dere masse, masse lykke til videre i konkurransen, og så får vi håpe det går hele veien.
2: Ja. Tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at dere var med her i formiddagen, Håvard Wang og Stefanie Brioni. Ha det bra.
3: Takk.
2: Ha det.

0: Det var han Ruben, han fra Bjarkøy utenfor Harstad. Ruben Markussen hans fulle navn. Men han bruker artistnavnet Ruben, og her fikk du låta Du lyg. Kanskje du så han på VG-lista-konserten før helga her. Det var vel på, ja, var det fredag eller lørdag? Det var VG-lista-fredag. Og da hadde han med seg et helt kor på denne låta Du lyg. Det var veldig fint å høre og se. På tide å komme seg litt videre, det skal bli konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du klar med mange bokstaver, var det?
2: Ti bokstaver i dag. Jeg ikke så vanskelig i dag. Jeg begynte å bli litt sånn i feriemodus. Så vi tok en relativ enkel i dag.
0: Det er faktisk siste dag på jobb for deg.
2: Det er det.
0: Før du skal til Greece.
2: Ja. Det er hyggelig at du nevner det, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt.
0: Hvor heldig du er som skal til en gresk øy.
2: Ja, det skal bli godt med litt ferie.
0: Har du plass i kofferten så jeg kan få være med i det?
2: Ja, da må jeg kanskje legge på litt overvekt.
0: Ja, det er ikke tydelig.
2: Jeg tror ikke du veier under 23 kilo.
0: Nei, så det blir dyrt.
2: Det blir dyrt, ja.
0: En spesial bagasje. Ja.
2: Åh, gud, nå, jeg så det for meg nå, da i kofferten. Ok, men over til bokstavene. I dag så tenkte jeg vi skulle snu litt. Jeg tar gutte- og jentenavn, og du tar fonetisk.
0: Ja, da får jeg håpe jeg husker det, for det er år og dag siden sist jeg presenterte fonetisk. Men jeg skal stå og øve litt her for meg selv, mens du tar jente- og guttenavn.
2: Da begynner vi med L for Lars, S for Silje, T for Thor, R for Ragna, Y for Yngve, T for Tora, I for Idar, K for Katie, E for Erlend og K for Karoline.
0: Ja, nå er jeg spent om jeg husker det fonetiske. L, Lima, S, Sierra, T, Tango, R, Romeo, Y, Yankee, T, Tango, I, India, K, ikke si noe, K, der stoppet det litt opp, oi, oi, oi, tenke, K, Kilo, oi, oi, oi, den var langt borti der, E, Eko, og så er det K, Kilo igjen.
2: Ja,
0: du ser det.
2: Fikk du en applaus? Ja.
0: Det gikk seg til.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Jeg sitter snart klar til å ta telefonene. Men har du ikke tålmodighet til å stå i telefonkø, så kan du sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet i dag er mål om å komme raskest mulig til mål. Et mål om å komme raskest mulig til mål.
0: Konkurransen i går, den ble jo etter hvert veldig lett.
2: Ja, den gjorde det.
0: Hvordan er dagens i forhold til i går, vil du si?
2: Jeg vil si at den er lett i dag, men i dag så skal jeg ikke avsløre ordet på lufta. Det skal jeg ikke i dag.
0: For de lytterne som var med oss i går, så forsnakket hun Emily seg litt. Noen fanget det opp, men Sande, de har ikke fått det der med seg, så jeg... Gjort er gjort, spist er spist. Ja. Nei, men da skal du få ta telefonen til kvart over 12, Emily.
2: Tusen takk.
0: 76 11 40 50 er altså telefonnummeret for å være med på konkurransen hvis du har løsningsordet, eller en sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til kvart over 12 altså. Nå skal du få de siste nyheten hos oss.
3: Tolv dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Thorn in my side fra Annie Lennox i spissen av Eurythmics, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til formiddagen her i Radio Bø.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag onsdag så får Nordland bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold og lettere skydekke. Troms får nordlig frisk bris utsatte plasser, for det meste skyet. Fra om ettermiddagen lettere skydekke i indre strøk, og det blir stort sett oppholdsvær. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målestasjonene klokka 11 i dag. Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 13, vi har Narvik og Stokmarknes lufthavn med 12 grader, Sørøst-Sortland med 13, tilbake til 12 grader for Rotvær i Løddingen. Vi noterer 13 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn, Myre i Øksnes, der er det meldt om 12 grader for litt over en times tid siden. Og så er det da Hamarøy og Innhavet med 15 grader. Det var altså temperaturer fra klokka 11 i dag.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysen etter ifra Lofoten, og juni sang de her i formiddagen i Radio Bø. Det passer jo veldig godt, vi har nå enda noen dager igjen av juni måned. Sommeren har jo bare så vidt begynt. Vi har konkurransegående fremdeles bokstavsuppe med 10 bokstaver, sånn hulter til bulter, stokk de om, og hintet i dag det er kommer raskest mulig til mål. Kommer raskest mulig til mål, det hintet du får i dag på våres konkurranse. Skal du ha de her 10 bokstavene? Ja, det kan du få hos meg. Finn noe å skrive med og skriv på nå i full fart. Eller du kan legge det inn på din mobiltelefon, så kan du nå se litt på det. Da har vi altså følgende bokstaver, LS. T-R-Y-T-I-K-E-K. Ja, that's it. Det var 10 bokstaver det. Ta det en gang til. Det var altså L-S-T-R-Y-T-I-K-E-K. Kommer raskest mulig til mål er hintet. Litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du det på plass, så ring Emily nå. På 76 11 40 50 76 11 40 50, eller bruk tekstmelding, send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal trekke ut en dagsvinner i dag som får et gavekort som kan brukes på en sånn drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo har vi også å by på, bingo-blokk, eller du kan få deg 3 sånne trøkketusjer til vår radio-bingo. Og på fredag så trekker vi en pakke med flakslodd blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så her er det bare å stå på.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Og så har vi Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og natterstid. Under stengingen så blir trafikken slappen gjennom hver hele time. Nødetatene vil kunne passere ved behov. Og dette arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekninga om natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Det var altså Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Stenginga gjelder mellom 21.00 og fram til neste morgen 06.00. Og så skal det gjennomføres tunnelvask på E10 mellom Hattnes og Hattnes i Hadsel og Rørviksgare i Vågan kommune. Det er snakk om natt til torsdag. Arbeidet starter i kveld klokka 20.00 og går fram til klokka 06.00 på torsdagsmorgen. Trafikken blir stanset i perioder på opp til 1 time av gangen. Det vaskes 1 tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Og bilister som skal bruke denne strekningen i løpet av natta, dere må regne med noe ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Tips oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten. Telefonnummeret direkte hit til formiddagsstudio er 76 11 40 50. 76 11 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortlandet tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Dette Radio Bø.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lionel Richie på formiddagen i Radio Bø med Dancing on the Ceiling, det sola faktisk begynner å titte frem bak skyene. Det var grått da jeg for på jobb i morges, men nå har jeg, mens dere har hørt fin musikk, så jeg har gått ut og tatt meg litt vann, og da ser jeg det at sola er begynt å titte frem, så det, ja, det skulle jo bli litt lettere skydekke utover dagen. I helga så var jo Radio Bø på markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og når de har markedsdag så har de også en kakebakekonkurranse. Og denne gangen så var det 7 lokale damer som hadde levert kake. Så det var 7 kaker som det skulle smakes i gjennom. Og under Strøna de hadde fått tak i 2 skikkelige kakemonser, han Einar Lind og han Daniel Nikolaisen. I gårdagens sending så hørte du hvor de smatta og kosa seg og skulle smake gjennom alle de her 7 kakene. Og så, ja, det går på utseende og smak når de skal finne vinnere. Nå skal vi høre hvor det gikk.
1: Ja, har dere bestemt dere?
2: Ja, det har bestemt dere.
1: Ja, og hva dere
2: du,
1: sier?
2: Hvor du vil begynne? Vil du begynne på fineste eller på beste kake?
1: Har dere lyst til å rangere det litt også?
2: Vi har rangert topp 3. På tredje plass på finest begynte kake, der har vi nummer 3. Det den sjokoladekaka der. Den andre fineste var nummer 8. Den bløtkaka. Og nummer 1 har vi da den... Nummer 1. Med blåbær og jordbær.
1: Da har vi fått en vinner på nummer 1. Før vi avslår vinnerne, så kan vi kanskje se på beste også.
2: Ja. Da har vi på nummer 3. Da har vi nummer 6. Den sjokoladekaka her med sånn karamell. Sjokoladekaramell full. Fantastisk god. Og nummer 7 er på nummer 2. plass. Den pavloven. Nydelig god. Og den beste kaka som falt i smak på våre skana, det ble nummer 4 her nede i venstre hjørne. Med full av rabarbra og god krem, og det er vi jo veldig svak for. Ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk. Da skal vi avsløre litt for de som har vunnet. Og den fineste kaka, det er jo Victoria. Ja! Vær så god, Victoria. Ja, takk, ja. Og på andre plass der, det var den kaka til Berit Truls. Veldig fin. Og tredje, Jorunn Hilmo Larsen. Kjempeflott at hun kom helt fra Svolvær og deltok. På første plass med rabarbra, det var hun Karin Johansen.
3: Ja, jeg heter Karin Oliva Johansen og kommer her fra Strønstad. Men de snakker kanskje litt trønder, men det er strønstaværing, ja.
4: Du, fortell om kaka di som gikk til topps her nå.
3: Ja, det er marengsbotten i jo. Med sjokolade i lamme, kokos. Altså marengsbotten med sjokolade og kokos i. Og så er det eggkrem oppå. Pluss rabarbra-kompott oppå der igjen, og fløte-kremtopper oppå der.
4: Oi, oi, oi.
3: Men fløten var så dårlig at de fikk ikke toppene sånn som det skulle være, men smaken er noe der, sikkert, ja.
4: Hva heter kaka? Er det du har funnet i oppskrift, eller har du komponert selv?
3: Ja, det er litt hjelp ifra når det gjaldt marengsen, så var det litt hjelp. Men ellers så jo selv.
4: Så det, du har funnet på deg selv, den sammensetningen?
3: Ja, sette sammen litt ifra forskjellige kaker, ja. Jeg har vært med på den i mange år, så... Men jeg trodde ikke at det ble noe i dag. Jeg har brukt det å ha vært ganske langt fremme og en par ganger vunnet.
4: Så bra. Har kaka fått et navn?
3: Hun heter egentlig så heter hun for islandskake. Men det er ikke riktig helt sånn som den originale islandskaka er, men...
4: Og der kommer en av kakemånsene.
2: Ja.
3: Han er et av barnebarnene mine.

0: Låta heter Susu, Susa i hodet, og den kom ifra, ja, de kaller seg for Søster Hjemme. Da skal det handle om kommunestyremøte i Bø i morgen, torsdag 18. juni klokka 9. Nå var det kommunestyret sist torsdag også, men det var et forholdsvis kort møte. Nå sakslista litt lenger. Vi går til ordfører i Bø, Sture Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, dere startet med ordførerens hjørne. Hva skal du innom der i morgen?
1: Jeg skal prøve å være kort, for jeg tror at det kan bli et møte, det kan bli litt diskusjon om enkelte saker i hvert fall. Så, men det jeg blir holdt meg til i ordførens hjørne, det faktisk Arctic Race. Sykkelrittet som kommer til Bø og kommer til Vesterålen. Vi skal prøve å få ut litt informasjon om det.
0: Da går vi til neste sak som heter Arbeidet med strategisk næringsplan, innspill fra kommunestyret.
1: Ja, vi jobber jo med en strategisk næringsplan som kommunestyret har bedt om, og det jobbes administrativt med det akkurat nå. Og så ønsker vi å sette på kommunestyret for å gi innspill til en næringsplan, hva man skal prioritere og ikke prioritere, så det er det som ligger i den saken der.
0: Neste sak, det i orienteringssak Bø barneskole.
1: Ja, og det sier jeg innledningsvis at vi har en del saker som kan vi ta litt tid, og dette er jo den saken som jeg kanskje spesielt tenker på kan ta tid. Og, vi har jo vedtatt at vi skal bygge en ny barneskole på Strøve, og så er det informasjon om dette der vi får se de første rissene og tegninger, og kanskje litt også om økonomien i dette, sånn at vi har satt da altså få god tid i kommunestyremøtet at man skal få både spørre, og vi har folk til stede som har jobbet med denne saken, altså eksternt og internt fra Bø kommune. Så det blir veldig spennende å se hva som skal fremlegges der i morgen.
0: Og det tipper jeg også er et sak som mange av våre lyttere vil følge med på. Den kommer ganske tidlig i møtet, altså. Neste sak, det reglement for lovbestemte råd i Bø kommune.
1: Ja, det så vi har jo en del råd som vi skal ha, som er lovbestemt i kommunen, og det reglementer for de som kommer opp.
0: Så går vi over til sak 36, det årsmelding kultursamarbeidet for Vesterålen.
1: Ja, det faktisk ikke mer å si enn akkurat du sier, det årsmeldingen for kultursamarbeidet for Vesterålen som kommer opp til behandling da.
0: Sak 37, det finansiering av planleggerstilling.
1: Ja, det med stilling som var bestilt fra kommunestyret for en stund siden, der man ønsket å komme i gang med arealplan. Og der er det jo sånn at det koster mye å få en egen stilling som skal bære jobb med dette. Og det det som er utredet nå å legges frem.
0: Så går vi til sak 38 som heter endring av bruk til datasenter, det snakket ved Steinersjøen.
1: Ja, den saken blir jo faktisk trekt, for det er ikke avklart dette som kommer frem i saken som vi har snakket med de som på en måte har søkt eller sett et nambovarsel, og vi er enighet med de som blir den saken trekt.
0: Kan den komme opp senere da?
1: Ja, hvis de søker om det, men at sjef forstod på de som har sendt inn det, så har de ikke noe greit, og det trenger ikke å bli datasenter, det kan bli helt andre ting. Så det kanskje har gått litt fort i svingene her, men den blir ikke behandlet i morgen.
0: Da går vi til sak 39, som reguleringsplan, sluttbehandling, Kråknese.
1: Ja, det en reguleringsplan som har vært jobbet ganske lenge med, og er på nede med Eideskyen for å se det når vi snakker om Kråknesa, hvor det er. Og da er det sluttbehandling av denne reguleringsplanen vi får til. Den har vært ute på høring nå, og så er det siste gangs behandling vi skal ha i kommunestyret nå på i morgen.
0: Da har vi kommet frem til sak 40, som regulering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
1: Ja, det er faktisk akkurat det du sier, regulering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, så vi kan eventuelt gi innspill på hvis vi kjenner det som er lagt frem.
0: Det er sånn som sakslista er sendt ut. Er det noe tillegg eller spørsmål som kommer?
1: Ja, vi blir å sende ut en sak som for så vidt har vært snakket om også i forrige kommunestyre, og det er redusert formuesskatt i Bø kommune. Akkurat mens vi prater her nå, så tipper jeg at den saken er på tur ut. Jeg har ikke helt oversikt over den, så den blir å få foreslår settes opp på møte i morgen. Og så har vi fått en interpellasjon fra Bø Venstre, Torfinn Jonsen, som går på fiskeri. Jeg ser bare at vi har fått den, men vi har ikke fått klarhet om vi klarer å behandle den. Det er jo sånn at interpellasjoner skal leveres inn 3 dager før møtet, og jeg så den i morges når jeg kom på jobb, jeg så den var sent i går kveld. Klarer vi å svare den ut, så kommer den, hvis ikke, så kommer den i neste møte, det er altså første møtet på høsten. Så jeg kan ikke bekrefte nå at den interpellasjonen blir behandlet i morgen.
0: Ja, og så er det sånn at kommunestyremøtet kjent til å vare til utover klokka 11, kanskje også klokka 12, og det betyr at formiddagssendingen i morgen torsdag går ut. Vil du følge kommunestyret i Bø, så får du det direkte her hos oss på DAB og nettkanalen Radio Bø Ekstra og på FM-nettet vårt i Bø. Takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ha et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: Det var Portugal The Man og Feel It Still. Ja, vi jo snart i den tiden da det ferietid. Det sankthans i neste uke, Emily. Og skriver i dag 17. juni.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi begynner å nærme oss i tid der, og så Radio Bø skal ta en pause fra formiddagssendingen, faktisk.
1: Den tiden kommer.
0: Du skal gå på ferie i morgen.
1: Det skal jeg.
0: Jeg håper å si det passer veldig godt, for da har vi kommunestyresending.
1: Så bra.
0: Så det passer sånn sett bra når du sitter på et fly til en gresk ø.
1: Jeg drar faktisk ikke til den greske øen før på fredag. Jeg drar til Oslo i morgen.
0: Ja, du må vel kanskje via Oslo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så går flyet klokken 07:00 på morgen på fredag.
0: Og må tidlig opp på fredagen da.
1: Opp sånn i 4-tida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den greske øen heter?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos. Jeg må prøve å lære meg der og huske. Kalymnos. Hva er det med Kalymnos som er så fantastisk?
1: Altså, de greske øyene er jo bare helt fantastiske. Det er sandhvite strender, det er god mat, det er hyggelige folk. Altså, det er alt du kan ønske deg på en ferie. Godt med uteliv.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg gleder meg spesielt i den greske maten jeg da.
0: Ja. Du må spise en porsjon gyros for meg også.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Og moussaka.
0: Gode saker.
1: Det er mye godt.
0: Men det jeg skal frem til er at altså, hvis vi tar morgendagen først, så er det ikke formiddagssending. Den går ut på grunn av overføring av kommunestyremøte i Bø. Vi starter sendingen etter nyheten klokka 9. Møte, det hører du på. Vi har jo to kanaler på DAB. Og lytterne kan høre det på både på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra. Og så kan de som har en god gamle FM-radioen få det med seg også på FM-nettet. I Bø. Men så jeg og Frøydis tilbake på
1: fredag. Ja.
0: For da jo du på tur ned til Kalymnos.
1: Da har jeg tatt ferie.
0: Da har du tatt ferie.
1: Ja.
0: Så det blir formiddagssending på fredag, men det blir den siste da på en god stund.
1: Det gjør det.
0: Og så neste uke, det er ikke helt stille på luft, eller det blir jo aldri stille.
1: Nei, det gjør det ikke, det går musikk.
0: Vi har musikk, og vi har nyheter.
1: Ja.
0: Men vi har altså da kommunestyresending fra Sortland på mandag. Vanligvis har de møte på torsdager, kommunestyret. Men de har flyttet det til mandag den 22. juni.
1: Ja.
0: Og det møtet starter klokka 10, og det møtet sender vi også på ekstrakanalen på DAB og nett, og på FM-nettet i Sortland. Så det blir etter nyheten klokka 10.
1: Ja.
0: Men vi har litt mer på den ekstrakanalen når vi kommer til onsdag. Og nå skal jeg få opp en oversikt på min... Ja,
1: den må du ta, den oversikten der.
0: Ja, det er sånn at i Bø neste uke så arrangeres det nordnorsk mesterskap i skyting. Oppe i Sikan, Bø skytterlag er med der selvfølgelig. Og der skal det være en åpningsseremoni på onsdag 24. juni klokka 15.30 til 16. Den åpningsseremonien sender vi direkte her i Radio Bø fra Sikan. Og det blir også på ekstrakanalen vår.
1: Ja, ok.
0: Og så er det jo da selve skytinga, Nordnorsk mesterskap, som pågår både torsdag, fredag og lørdag. Og da gjør vi det sånn at de som vil følge dette mesterskapet, de kan få med seg spikerne fra Sikan direkte på lufta i Radio Bø på ekstrakanalen vår. Og de to som skal stå for pratinga der, de heter, skal vi se her... Min har hatt de på skjermen. Der har vi de. Det er to spikere som har peiling på dette med skyting. Det er han Jon Morten Mortensen og han Jørn Larsen som kommer oppover og skal være spikere under Nordnorsk mesterskap i skyting.
1: Så jeg kan sitte da i Hellas og få det med meg, da?
0: Det kan du faktisk. Og da er det på torsdag, 26. juni. Vi setter over til Sikan klokka 8 om morgenen, det gjør vi også på fredagsmorgen, og på lørdag 28. juni, så er det fra 9 om morgenen da, frem til klokka 14. Så det blir nordnorsk mesterskap i skyting i Bø, direkte her på Radio Bø på Ekstrakanalen. Først åpning på onsdag, 3:30, var det det jeg sa?
1: 3:30, sa du.
0: 15:30. Og så er det da på torsdag og fredag fra 8 om morgenen, og på lørdagsmorgen fra klokka 9.
1: Det høres jo veldig bra ut.
0: Og så er det en ting som ikke tar ferie, og det er jo våres fantastiske radiobingo.
1: Nei, den tar ikke ferie.
0: Der blir det 100 000 i lykketalspotten hele tiden, og det flotte rekkepremier. Så det bare, kommer du på ferie til Vesterålen og hører på Radio Bø, så kjøp deg bingo-blokk, eller gå inn på nett og kjøp på radiobo.no. Kan du spille på skjerm eller på nett.
1: Og har du problemer med å spille på nett, så er det bare å ringe meg, selv om jeg sitter i Hellas. Jeg hjelper gjerne til.
0: Gjør du det?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, men det var godt å høre. Fordi at hvis de har ringt meg, så tror jeg ikke de har fått så veldig god hjelp. Jeg er ikke helt inne på det der nettgreiene.
1: Nei.
0: Jeg har ikke fått testet det så mye ut. Ok, så vi kan bare si at du skal få et nummer her, og så,
1: ja, så
0: ring dere og Emily.
1: Så skal jeg ta telefonen og hjelpe til så godt jeg kan.
0: Så når du ligger på stranda i Kalymnos, så bare si du gjør sånn og sånn, du har det i høyet, og kan forklare det.
1: Ja, det har jeg. Så det går helt fint.
0: Ja, det er noe problem da. Ja, det er bare å... Og kjør på, folkens.
1: Og så hvis ikke jeg tar helt feil nå, så er det 10. gangen lykketallet går nå på mandag, er det ikke det?
0: 9. eller 10.
1: Er det 9. eller 10, ja.
0: Mm.
1: Så vi nærmer oss to lykketall.
0: Vi begynner å nærme oss altså 2 lykketall.
1: Ja.
0: Så kanskje i løpet av julimånd, så kommer vi oss på 2 lykketall. Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden.
0: For den potten har jo gått veldig mye.
1: Mm.
0: Da vet dere litt om hva som skjer på Radio Bø fremover. Bingoen tar altså ikke ferie, men det blir siste formiddagssending nå på fredag med meg og ho Frøydis til vanlig 10 klokka 11, fredag den 19.

0: Sir Elton John med sin Crocodile Rock. Jeg tenker på, Emily, du skal til Greskøy, og da leser jeg faktisk at reiseselskapet Apollo, de skal fortsette satsingen i Nord-Norge og utvide neste sommer tilbud fra Evenes med ny direkterute til Hellas, til en gresk øy som heter Loanina.
1: Ja, ok.
0: Loanina, tror jeg det skal uttales. Så da blir det direkterute fra Evenes til den greske øya der.
1: Kanskje det er på tide å utforske en ny øy, da?
0: Og for de som er bodøværinger, så blir det en ny direkterute til samme sted, faktisk.
1: Ja, ok.
0: Ja, det melder Apollo nå i dag. Før vi runder av dagens sending, så skal vi ta med at den 31. juli 2025 omkom en 19-åring på motorsykkel etter kollisjon med en personbil. Ulykka skjedde på fylkesvei 821 utfør Myre sentrum, sør for avkjøringen til innfartsveien. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men uten hell. Nå er den endelige rapporten fra Statens vegvesen om dødsulykka klar, og det var Bladet Vesterålen som først omtalte rapporten. Personbilen hadde vikeplikt da den kjørte ut på fylkesveien, men vegvesenet legger ingen skyld på bilføreren. Han så ikke motorsykkelen før den dukket opp i bakspeilet like før den kjørte inn i personbilen, står det i rapporten. Ulykkesgruppa slår fast at motorsykkelen kjørte i fart langt over fartsgrensa, og at motorsykkelføreren dermed så personbilen for sent. Motorsykkelførerens ekstrem atferd er med andre ord årsaken til at denne ulykka skjedde, står det i rapporten. Fart godt over fartsgrensa og stor masseforskjell mellom kjøretøyene førte til at motorsykkelføreren døde på ulykkesstedet, skriver gruppa videre i sin rapport. Og helt til slutt i dag så skal vi ta med at Andøya Space melder at det ikke blir noen ny oppskytning før helga på Andøya. Skal vi se hva de skriver. Andøya Space melder at det ikke blir aktivert noe fareområde i sjøen utenfor Andøya Spaceport hverken onsdag, torsdag eller fredag. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS og på våres nettside, skriver de. Tidsrommet Isar Aerospace har til rådighet for å skyte opp bæreraketten er fra 15. til 21. juni. Mandag kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Og nå melder altså Andøya Space at det blir ingen oppskytning før helga. Så da må de vel fikse litt på denne raketten, Emily, kanskje?
1: Det må de.
0: Spektrum 2.
1: Altså, jeg er jo litt skuffet.
0: Ja, det, jeg tror mange er skuffet.
1: Ja.
0: Og så tenker man, hva tid skal denne raketten gå?
1: Opp.
0: Ja. Nå har vi ventet og ventet og ventet.
1: Altså, nå er som jeg sa til deg i sted, jeg tror det når jeg ser det nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Enkelt og greit.
0: Men de tar vel ingen sjanser?
1: Nei, og det skal de jo ikke gjøre heller.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo litt sånn at der, kan de ikke sjekke litt sånne ting før de går ut med at der, nå skal de skyte opp da?
0: Du vet jo, jeg har ikke vett på det. Jeg blir svarskyldig. Det er vel ting de setter i gang en time
1: ja,
0: før, og så oppdager de, oi, her er en alarm som går.
1: Ja.
0: Så, så om de kan gjøre noe, du kan jo ringe dem og ta en telefon. Jeg har et forslag, skal vi si. Kan ikke dere gjøre så? Så vet dere det på forhånd, så dere får opp den der raketten. Ja, nei, vi får bare følge med.
1: Vi får følge med.
0: Så kanskje det blir at vi må vente til høsten før ja, det blir noe.
1: For vi har jo lyst til å se den raketten gå opp.
0: Jeg har veldig lyst til å se det der. Jeg har det. Du, vi skal nå begynne å runde av. Det blir kommunestyresending fra Radio Bø fra dette studio. Vi setter over til kommunestyresalen i morgen etter nyheten klokka 9 på kanalen Radio Bø Ekstra på nett og på DAB og på FM-nettet våres i Bø. Nå skal vi ønske deg riktig god ferie, Emily.
1: Tusen takk, Ted.
0: Nå blir det en stund til vi hører stemmen din på lufta.
1: Ja, det blir en stund til nå.
0: Ja.
1: Noen synes sikkert det er litt deilig også.
0: Hva er det første du skal gjøre når du kommer til Kalymnos?
1: Jeg skal ta meg et bad. Det er det første jeg skal gjøre. Jeg skal ut i havet og bade.
0: Nytt ferie.
1: Ja, takk.
0: Vi som har laget dagens førmiddagssending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Tusen takk for følge. Vi høres på fredag.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Brumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Tulledeisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The Police med Every Breath You Take. Hvis du sånn passelig våken denne onsdag formiddagen 17. juni, så ja, så du I lag med oss I formiddagsstudio. Og grunnen til at jeg sier det, at jeg vet jo mange har satt oppe I natt og sett fotballkamp. Kanskje du akkurat kommet deg opp av dyna. Kanskje har du tatt fri fra jobb, eller skole, barnehage, hva vet jeg. Og hadde mulighet til å få med deg hele kampen I natt. Ja, dere får holde dere som passelig våken. Dette formiddagen på Radio Bø med Ted, Ivar Paulsen og Emily Holen I studio. Ja, I de her to timene så skal vi blant annet innom Arctic Race of Norway. Det jo sånn at andre etappe I dette rittet skal gå fra Bø til Andøy den 14. august. Og vi skal slå en prat med han Dag Otto Lauritsen, som en sånn skikkelig Arctic Race-ambassadør. Så skal vi til Jord Håndverksbakeri I Narvik, som kan bli årets bakeri. Det melder baker og konditorbransjens landsforening heter. Hva bakeriet selv tenker om det her, skal vi høre når vi tar en telefon til de. Vi skal tilbake til under Strøna og Markedsdag, der det var kakebakekonkurranse. Vi skal høre hvem som ble vinnere der. Og så det kommunestyremøte I Bø I morgen. Ja, vi skal med oss ordfører I Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista til det kommunestyremøtet. Men kan jo nevne at på sakslista så skal det blant annet være en orientering om framdriften når det gjelder bygging av ny barneskole, Bø barneskole, som vedtatt skal bygges I Bø etter hvert. Har vi noe å by på konkurransesiden? Ja, det har vi faktisk. 10 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Og hintet I dag, det komme raskest mulig til mål. Komme raskest mulig til mål, altså. 10 bokstaver, finner du løsningsordet? Kjem frem til det og har lyst til å hide med I konkurransen, så Emily klar til å ta imot deg på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Og da tar vi trekning, og så det et gavekort som skal deles ut, og så på fredag så blir det en pakke flakslodd vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt en tekstmelding I løpet av denne uka. Sånn gjør vi det på Radio Bø. Da skal vi over til politiet I Nordland, som melder at utrykningspolitiet gjennomførte tirsdag kveld en trafikkontroll I 60-son ved Skullbru I Vestogøy. Kontrollen resulterte I 11 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer I timen. Politiet gjennomfører jevnlig fartskontroller på strekninger for å bidra til økt trafikksikkerhet. Nødetatene rykket onsdag morgen ut etter melding om brann I en rundballepresse I Refsnesveien I Kvæfjord. Ifølge brannvesenet ble pressa raskt koblet fra traktoren og flyttet til et område der det ikke var fare for spredning til terreng eller andre gjenstander. Det ikke meldt om personskader. Brannmannskapet var på stedet kort tid etter klokka 7 og startet slukkearbeidet umiddelbart. Ved 7.30-tida var brannen I stor grad sløkt, og det gjenstod kun røyk fra maskin. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, men årsaken til brannen foreløpig ikke kjent.
1: Været sponses av Priks I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir onsdagsværet I Nordland, bris omkring nord, fra om kvelden periodevis nordøstlig fresk bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger, fra om kvelden stort sett opphold, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Troms får I dag nordlig fresk bris utsatte plasser, det blir for det meste skyet, fra om ettermiddagen lettere skydekke I indre strøk og stort sett oppholdsvær. I morgen torsdag så skal Nordland få nordøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, opp i liten kuling fra om ettermiddagen i nord. I sør dreiende til sørvestlig bris om kvelden også i nord. Først på dagen lett skya og fint vær, fra om ettermiddagen til skyende og regn som brer seg fra sør. Troms får på torsdag nordvestlig bris fra morgenen dreiende til nordøstlig frisk bris, økende til liten kuling langs kysten først i sør. Fint vær fra om kvelden tilskyende i sør og langs kysten. Ikke de helt store sommertemperaturene å by på i dag, men i hvert fall to siffra, og det er jo bra. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 11. Vi har Evenes lufthavn med 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn der også 12 grader, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12. Vi noterer 13 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre i Øksnes med 12 grader. Og så er det da, ja, kanskje ikke uventet, ja, ganske vanlig at det er innhavet Hamarøy som ligger et par høyere med temperaturene. Vi noterer for innhavet i dag 15 grader klokka 11.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle VVS og Bygg. illstedet.no. Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Da er vi godt i gang med formiddagen her i Radio Bø. Nå skal du få koste deg med noen sommerlige toner og ja, forholdsvis ny musikk, må jeg kunne si fra Violet Road. Det er ikke mange uken siden den kom ut, og er en god sommerlåt. Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Ja, sommerlåt fra Violet Road, A Piece of Paradise. Ståle Solbakken var godt fornøyd etter at Norge til slutt vant 4-1 mot Irak natt til tirsdag i Norges første kamp i årets mesterskap. Og så sier han at nå skal jeg gi guttene et par dager fri, jeg tror de trenger en pause fra meg. Ja, det sier Solbakken til NRK. På spørsmål om det er gambling med to dager fri, så svarer klart fra han Solbakken nei. Er det noe det ikke er, så er det gambling. Er det en de ikke vil se på treningsbanen de neste dagene, så er det meg. Jeg tror de har veldig godt av å komme seg litt unna meg. Så er det sånn at mange får besøk av familie til Greensboro, og det er lov å trene om man vil det. Da stiller vi oss til disposisjon, sier Norge-sjefen. Han legger til at de gjerne må ta en golfrunde om de vil. Solbakken gir Norgespillerne to dager fri. De trenger en pause fra meg, sier han til NRK. Og satt du oppe i natt og så denne fotballkampen, så var du i godt selskap. For 1.476.000 seere så på det meste nattens VM-kamp mellom Irak og Norge på TV2. Det sier TV2 i pressemelding. I snitt så var det 1,3 millioner seere som så hele åpningskampen til Norge i VM. Kampen startet ved midnatt natt til onsdag, og seertoppen var på 1.476.000 som kom klokka 12 minutter over midnatt, så var det en seertopp, sier TV2. Og det ga TV2 en seerandel på hele 97%. Så denne kampen, VM-kampen til Norge, den har virkelig tatt av og seerrekorder, så det holder.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag, 15. juni, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Vi skal til Mylandstunnelen på E10 Hadsel, som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og nattestid. Under stengningen så blir trafikken sluppet gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag 18. juni, altså i morgen tidlig 06.00. Bilister som skal bruke strekninger om natta oppfordres til å planlegge reiser og beregne ekstra ventetid, sier Veitrafikksentralen. Og så skal det gjennomføres tunnelvask på E10 mellom Hattnes i Hadsel og Rørvikskaret i Vågan. Det blir natt til torsdag. Arbeidet starter klokka 20 onsdag kveld og varer fram til klokka 06.00 på torsdagsmorgen. Trafikken blir stanset i perioder på opp til en time av gangen. Det vaskes en tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Og det var altså tunnelvask på E10 mellom Hattnes i Hadsel og Rørvikskaret i Vågan natt til torsdag. Tar vi med at det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i begge retninger hver natt fra klokka i tidsrommet fra 23 til 06.00 fram til 25. juni. Og under stengingen så er det ett gjennomslepp på natta, og det er klokka 02.00. Altså ett gjennomslepp på natta på E10 Nappstrømtunnelen, og det er klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetid etter stengingen, meldes det fra Veitrafikksentralen. Tidligere så har det jo vært stengt på dagtid, men det er nå fri ferdsel i begge retninger på dagtid gjennom Nappstrømtunnelen på E10. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så tips oss på 76 11 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: her i en nydelig duett sammen med datteren sin, hun Malene Kalvik. Det var jo aldri i livet Grand Prix-låta fra 80-tallet. Vi hørte også i denne innspillingen Kristiansand Symfoniorkester. Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og da skal vi over til Arctic Race of Norway-ambassadør han Dag Otto Lauritsen, som på en aldri så liten turné i Vesterålen i forkant av sensommerens Arctic Race of Norway 2026, som går av stabelen i august. Det skal jo sykles da i Ofoten og i Vesterålen. Så det er sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway, der er starten fra Bø 14. august, og målgang da på Andøya. Vi fikk en prat med Dag Otto Lauritsen da han var innom Bø i går, og før han møtte pressen så hadde han fått seg en liten fjelltur sammen med ordfører i Bø, han Sture Pedersen. De tok seg en tur opp på Losjehytta.
1: Det er ikke noe tvil om at ordføreren er spreg, for vi gikk opp til den der hytta og koste oss der, og vi var vel kanskje litt forsinket fordi at vi har kjørt langt i dag, og vi har vært på mange steder, men jeg må jo si at jeg er imponert over Bø her, og det er jo første gang Arctic Race har start eller mål her, så det ble jo veldig gøy. Andre etappe skal vi nå kjøre fra Bø til Andenes, var det? Så jeg tror det kan bli en fin etappe, og jeg gleder meg som bare det.
0: Og nå står vi på det som heter Filusgalleri, og her skal det jo være en sommerfest i forkant av starten den 14. august. Når du på denne runden her, hva er det du prøver å få ut av dette?
1: Nei, for det første så er det jo å motivere folk til å lave litt liv langs løypene. Jeg kjører jo gjerne foran i sammen med en fotograf, mellom reklamkaravanen som kjører landtime før, kjører jeg 45 minutter før kanskje, pluss minus, stopper der det skjer noe. Folk kler seg ut, jeg har sagt det mange ganger, men jeg gjentar det. Jeg har vært på sykkeløy verden rundt, mange steder, overalt, men jeg treffer aldri mer sprøtt positivt vinklet publikum som kler seg ut og laver folkeliv. Og dessverre så rekker ikke alt å komme på TV, men alt er hos Arctic Race, så hvis det trenger ting som de vet vi har filmet og som ikke har kommet på TV, så kan de bruke det i egen markedsføring. Så, og vi prøver å skape folkeliv langs løypa, og rytterne ser det, de elsker det livet som er, og de elsker den naturen her i Nord-Norge.
0: Så for de som hører dette her, hva er oppfordringen til de for å lage folkeliv og vises på TV og i hele tatt at det er liv å røre langs løypa? Hva er oppfordringen de?
1: Altså det er stor internasjonal idrett, for det er 10 lag som kjører i Tour de France som kommer her, med veldig gode ryttere, og du kan si sånn idrettsmessig så er det høyt nivå. Og så er det en fantastisk natur å være i Nord-Norge, så jo mer folkeliv de laver rundt løypa, jo mer spektakulært blir det på TV, og jeg kommer til å stoppe der jeg kan. Så hvis de har lyst til å kle seg ut, lave noe sirkus på en eller annen måte, så er det nok større sjanse for at vi stopper.
0: Hvor mye får rytterne med seg det som skjer på siden?
1: Altså, det har idrett å drive med sykkel, men ofte så har det kanskje gått et brudd, og så har det roet seg i feltet, og så er det et lag som ligger og har kontrollen på en måte, og håper å holde de på 1 eller 2 eller 3 minutter, og så tenker at de skal kjøre de inn senere. Da er det veldig mange rytter som har tid til å spise, de har sitter og prater, og de sitter på hjul til hverandre og er beskyttet i vinden, og har absolutt mulighet til å se alt i sirkuset, og elsker det. Alle rytterne sier at det er helt fantastisk magisk. Kommer tilbake hit med familien år etter, det er så mange, det slåsskamp omtrent, i de som jobber i ASO, som er verdens største arrangør, og som er jo arrangerer av Arctic Race. Det er kamp om plassene til å jobbe her oppe.
0: Du, jeg har jo sett at du har vært innom Evenes, fordi at det skal jo også være i Ofoten, Arctic Race, og så er det Vesterålen. Jeg så at du hadde møtt Terje Bartholdsen, ordfører på Evenes, og her var det Torskehaug dere holdt på å kaste på, eller hva
1: var det? Ja, det var Torskehaug-dryl.

0: Ja.
1: Jeg vant fordi at jeg fant en regel i regelboka at hvis du var våt i luggen så ble du diska. Han slo meg jo, men tenkte meg om to sekunder og så at han hadde ikke noen mobiltelefon på seg, så skudde han i vannet. Så jeg vant jo den. Det var bare artig. Ja.
0: Du, så ser jeg også at det skal være et barnesykkelritt oppi det hele. Hva går det ut på?
1: Det er alltid barnesykkelritt, for det er jo motivasjon til de små også, og det er veldig gøy. Alle steder hvor det har start og mål, og mange andre steder underveis, så har de barnesykkelløp, og da anbefaler vi alle foreldre å ta med seg barna og være med på sykkelløp, og kikke på idrettene i tillegg. Men det å delta i barnesykkelløp, vi har vel hatt snart 20 000 barn som har vært med i Atikvis historie nå, og kjørt i barnesykkelløp, så det er fantastisk bra.
0: Da du bare gjør seg klar, i august, da skjer det fra Bø til Andøy, det andre etappet. Så her blir det mye bra å få med seg.
1: 14. august, og da satser vi på at det er like fint vær som i dag. Det er magisk her oppe. Både fint og dårlig vær, men det er mye hyggeligere med fint vær. Jeg håper det.

0: Det heter låta til Dagny Selavi fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Det har i formiddag vært en arbeidsulykke i Andøy kommune. Det en person som involvert. Personen bevisst, men har mye smerte, det forteller politiet. Og det skal være snakk om en klemulykke. Operasjonsleder i politiet Remi Johansen sier videre at de oppdaterer saken. Vaktleder ved 110-sentralen Trond Løkås sier til Bladet Vesterålen at brannvesenet kom fram. De har fått personen løs. Vedkommende er ikke fastklemt lenger, og brannmannskapene tar hånd om pasienten til ambulanse fremme på stedet. Det opplyste de nå i formiddag litt over 11. Nødetatene har rykket ut til en arbeidsulykke på Andøya, og det skal altså være snakk om en klemulykke, får vi opplyst fra politiet. Nå skal vi inn i studio til Emily. Litt spent på om hun er våken i dag. Er det liv?
1: Ja, da, det er liv, så vidt det er. Neida, jeg bare tuller. Ja.
0: Hvordan er stemmen? Har du ropet mye i natt?
1: Ja, det har jeg. Og det kanskje påvirker stemmen litt i dag.
0: Jeg hører at det er litt sånn Bonnie Tyler-aktig. Ja, litt. Så, ja, hva du har gjort i natt da?
1: Jeg har jo sett på kamp da.
0: Hele kampen?
1: Hele kampen så jeg på. Jeg sovna jo riktig nok sånn i tid-tida i går, men så vekte Jørgen meg akkurat i det kampen skulle begynne, så jeg fikk med meg hele kampen. Han har aldri sett meg våkne så fort, sånn.
0: Ja, jeg så første omgang, og så tenkte jeg, nei, nå er det på tide å komme seg under dyna, hvis man skal nå være litt opplagt til sending.
1: Noen som er fornuftige.
0: Så det går bra, ja. Her er jeg. Ja, men kjenner du litt at det ble sent?
1: Ja, jeg merker det litt på kroppen. At altså jeg er jo vanligvis den som legger meg tidlig, altså senest 10:30. Så for meg å sitte oppe til 2:15 er jo veldig unaturlig. Så jeg merker det godt på kroppen i dag at jeg ikke har fått de 8 timene som jeg pleier å få.
0: Hvor mange kopper kaffe har du drukket?
1: I dag? Mm. Jeg har drukket 3 kopper kaffe og er på en stor Red Bull nå.
0: Da hører vi. Her mer. Oi.
1: Ja. Sånn er det.
0: Ja, jeg har ikke drukket noe kaffe.
1: Nei.
0: Ikke har jeg tatt energidrikk. Jeg står her med litt vann, og så har jeg faktisk ikke spist frokost heller.
1: Uff da, det er ikke bra.
0: Så her går det unna i kulissene, så dere skjønner.
1: Ja.
0: Neste kamp er jo på tirsdag.
1: Ja, Senegal, er det ikke det?
0: Jo, og den er 14:00 på natta.
1: Ja, men det går greit for meg, tror jeg. Jeg er jo på ferie da, så jeg trenger ikke å stå opp tidlig dagen etter. Så det blir kanskje litt lettere.
0: Mm. Du kan finne deg en fotballpub på en øy i Hellas.
1: Mm, det kan jeg.
0: Ja. Hva heter øya?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos.
1: Ja.
0: Tror du de har fotballpub på Kalymnos?
1: Ja, selvfølgelig har de. Det har de over hele verden.
0: Så der blir jo Emily og Seth i 2 timer på natta, kanskje.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og se kamp. Fantastisk. Du, vi skal fra fotball til, skal vi ut i ørken?
1: Vi skal en tur til ørken i dag, og tørke og litt klimaforandringer og sånn.
0: Mm.
1: Ja, rett og slett. Det er en verdensdag for alt.
0: Ja, og da heter det en verdensdag?
1: Verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, i dag er det 17. juni, og verden markerer verdensdagen for bekjempelse av ørkenspredning og tørke. Dagen ble opprettet av FN i 1994 for å rette oppmerksomheten mot hvordan tap av fruktbar jord påvirker mennesker, natur og samfunn over hele verden. Når vi hører ordet ørken, tenker mange på enorme sanddyner og tørre landskap. Langt unna Norge. Men ørkenspredning handler ikke bare om ørkener som vokser. Det handler også om at jord mister sin evne til å produsere mat, holde på vann og støtte planteliv. Dette kan skje som følge av klimaendringer, langvarig tørke, avskogning eller for intensiv bruk av jordbruksarealer. FN anslår at store områder med fruktbar jord går tapt hver eneste år. Konsekvensene merkes av millioner av mennesker gjennom redusert matproduksjon, vannmangel og økt risiko for fattigdom. Samtidig påvirker dette også det biologiske mangfoldet og naturens evne til å binde karbon. Selv om Norge ikke står overfor ørkenspredning slik som mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika gjør, tema også relevant for oss. Klimaendringer påvirker værmønstre over hele verden, og vi opplever stadig oftere både tørkeperioder og ekstremvær. Hvordan vi forvalter naturen og jordressursene våre derfor viktig også her hjemme. Verdensdagen en påminnelse om at jord en av våre viktigste ressurser. Det er i jorda maten vår dyrkes, skogen vokser og økosystemene utvikler seg. Når jorda forringes, påvirker det både mennesker og natur. Dagen handler ikke bare om utfordringer, men også om løsninger. Gjennom bærekraftig landbruk, vern av skog, planting av trær og bedre forvaltning av naturressursene kan mye av skadene forebygges og repareres. 17. juni minner oss om at naturen ikke en utømmelig ressurs. Det vi gjør i dag har betydning for kommende generasjoner. Derfor dette en dag for å sette pris på jorda vi lever av, og for å tenke over hvordan vi best kan ta vare på den for fremtiden vår.
0: Det finnes en verdensdag for alt som vi bruker å si, og i dag så var det altså verdensdagen for å få det helt rett.
1: Bekjempelse av ørkenspredning og tørke.
0: Ja, da skal vi legge oss det litt på minnet. Takk skal du ha, Emily. Nå skal vi til ABBA.

0: Bjørn, Benny, Agneta og Anne-Frid, det var ABBA det med sin Waterloo. Ja, nu Emily, skal du ta oss til et bakeri I Narvik som kan bli årets bakeri faktisk.
1: Ja, for Jord håndverksbakeri I Narvik kan bli årets bakeri, det melder baker- og konditorbransjenes landsforening I en pressemelding. Etter første runde står nå 27 bakerier fra hele landet igjen for å kjempe om finaleplassene. Vi tar en prat med partnerne I Jord håndverksbakeri, Håvard Wang og Stefani Vrioni. Velkommen skal dere være.
2: Hei, ja.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hvordan reagerte dere da dere fikk beskjed om at dere var blant de 27 bakeriene som fortsatt med I konkurransen?
3: Vi ble ganske overrasket, rett og slett. Vi har jo vært, vi åpnet I juli I fjor, så vi 11 måneder I drift nå.
2: Ja.
3: og vi har blitt veldig godt mottatt av Narvik og folk generelt, og vi føler at det litt surrealistisk, eller... eller opplevelsen det her året.
1: Ja, Stefania, hva betyr denne nominasjonen for dere og de ansatte ved bakeriet?
2: Uff, det er surrealistisk. Det er utrolig fint å være nominert. Vi har masse ærlighet.
1: Mm.
2: Ja. Og få hva vi gjør der, og så vi prøver å skape en plass, en møteplass for alle som har lyst til å komme
3: hjem.
2: Ja, ja. Det er helt fantastisk.
1: Ja. Juryen trekker jo fram viktigheten av egenproduserte varer og lite bruk av halvfabrikatia. Hvor viktig det for dere når dere baker daglig?
3: Det veldig, veldig viktig.
2: Veldig viktig, ja.
3: Vi har stort sett alt som vi lager. Han laget I hantverk og det eneste jeg bruker å si når kundene spør har dere laget den sjokoladesausen selv eller uansett hva det skulle være så bruker jeg å si ja, det eneste vi ikke lager selv det osten og skinka
2: ja
3: så
2: altså, vi bruker surdeig og så det er litt mer sunn og ja, det veldig, veldig viktig for oss å ikke ha fabrikett eller jeg vet ikke hva denne ord
3: helfabrikat, halvfabrikat ja. Og når vi bruker produkter som sånn som ost så prøver vi å finne noe av litt kvalitet nå det noen ting som litt vanskeligere å få tak I enn andre men enkelte ting ganske enkelt.
1: Ja, det det som kanskje skiller dere fra andre håndverksbakerier? Den jakten på kvaliteten?
3: Ja, det vil jeg tro en viktig ting.
1: Mm. Og nå dere da nominert, og hvor langt tror dere at dere kommer til å komme I konkurransen, og hva håper dere på?
3: Vi har ingen store forventninger om at det skal bli en førsteplass. Vi veldig ung som bakeri, så det bare artig å få lov til å ha nådd.
2: Å være mellom 26 andre bakeri I hele Norge, det
3: fantastisk.
2: Ja, vi på kart, så det er en stor
3: ære
2: ja, for oss. Akkurat nå, så det ikke mer expectations. Men det skal være kjempeartig å være på disse tre første plasser.
1: Det jo lov å håpe.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Og dere nevnte at dere har jo bare vært åpent siden I fjor. Hvor viktig har støttene fra kundene I Narvik vært?
3: Uvurderlig. Det er jo dem som gjør at vi kan fortsette å bake I morgen.
2: Ja.
3: Hvis ikke de vil ha det vi baker, så blir det fort å gå galt.
2: Ja, vi har også en hjertelig tusen takk til alle som nominerte oss, til alle som
3: kommer og spiser.
2: Ja, kommer og spiser, og kommer og sier hei, og kommer og sier går det bra I dag, og det er en plass som det føles hjem.
1: Ja, det hjemmekoselig, si.
2: Yes.
1: Ja. Da får vi bare ønske dere masse, masse lykke til videre I konkurransen, og så får vi håpe det går hele veien.
2: Ja. Tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at dere var med her I formiddagen, Håvard Wang og Stefanie Brioni. Ha det bra.
3: Takk.
2: Ha det.

0: Det var han Ruben, han fra Bjarkøy utenfor Harstad. Ruben Markussen hans fulle navn. Men han bruker artistnavnet Ruben, og her fikk du låta Du lyg. Kanskje du så han på VG-lista-konserten før helga her. Det var vel på, ja, var det fredag eller lørdag? Det var VG-lista fredag. Og da hadde han med seg et helt kor på denne låta Du lyg. Det var veldig fint å høre og se. På tide å komme seg litt videre, det skal bli konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du klar med mange bokstaver, var det?
2: Ti bokstaver i dag. Jeg ikke så vanskelig i dag. Jeg begynte å bli litt sånn i feriemodus. Så vi tok en relativt enkel i dag.
0: Det er faktisk siste dag på jobb for deg.
2: Det er det.
0: Før du skal til Greece.
2: Ja. Det er hyggelig at du nevner det, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt.
0: Hvor heldig du er som skal til en gresk øy.
2: Ja, det skal bli godt med litt ferie.
0: Har du plass i kofferten så jeg kan få være med i det?
2: Ja, da må jeg kanskje legge på litt overvekt.
0: Ja, det er ikke tydelig.
2: Jeg tror ikke du veier under 23 kilo.
0: Nei, så det blir dyrt.
2: Det blir dyrt, ja.
0: En spesial bagasje. Ja.
2: Oh, Gud, nå, jeg så det for meg nå, ja. Da i kofferten. Ja. Ok, men over til bokstavene. I dag så tenkte jeg vi skulle snu litt. Jeg tar jente, eller gutte- og jentenavn, og du tar fonetisk.
0: Ja, da får jeg håpe jeg husker det, for det er år og dag siden sist jeg presenterte fonetisk. Men jeg skal stå og øve litt her for meg selv, mens du tar jente-guttenavn.
2: Da begynner vi med L for Lars, S for Silje, T for Thor, R for Ragna, Y for Yngve, T for Tora, I for Idar, K for Katie, E for Erlend og K for Karoline.
0: Ja, nå er jeg spent om jeg husker det fonetiske. L, Lima, S, Sierra, T, Tango, R, Romeo, Y, Yankee, T, Tango, I, India, K, ikke si noe, K, der stoppet det litt opp, oi, oi, oi, tenke, K, Kilo, oi, oi, oi, den var langt borti der, E, Eko, og så er det K, Kilo igjen.
2: Ja,
0: du ser det.
2: Fikk du en applaus? Ja.
0: Det gikk så til.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Jeg sitter snart klar til å ta telefonene. Men har du ikke tålmodighet til å stå i telefonkø, så kan du sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremie er gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Hintet i dag er mål om å komme raskest mulig til mål. Et mål om å komme raskest mulig til mål.
0: Konkurransen i går, den ble jo etter hvert veldig lett.
2: Ja, den gjorde det.
0: Hvordan er dagens i forhold til i går, vil du si?
2: Jeg vil si at den er lett i dag, men i dag så skal jeg ikke avsløre ordet på lufta. Det skal jeg ikke i dag.
0: For de lytterne som var med oss i går, så forsnakket jo Emily seg litt. Noen fanget det opp, men Sande, de har ikke fått det der med seg, så gjort er gjort, spist er spist. Ja. Nei, men da skal du få ta telefonen til kvart over 12, Emily.
2: Tusen takk.
0: 76 11 40 50 er altså telefonnummeret for å være med på konkurransen hvis du har løsningsordet, eller en sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til kvart over 12 altså. Nå skal du få de siste nyheten hos oss.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Thorn in my side fra Annie Lennox I spissen av Eurythmics, og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til formiddagen her I Radio Bø.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og I dag onsdag så får Nordland bris omkring nord fra om kvelden periodevis nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir for det meste skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden stort sett opphold og lettere skydekke. Troms får nordlig frisk bris utsatte plasser for det meste skyet. Fra om ettermiddagen lettere skydekke I indre strøk og det blir stort sett oppholdsvær. Vi har hentet inn litt temperaturer fra målestasjonene klokka 11 I dag. Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 13, vi har Narvik og Stokmarknes Lufthavn med 12 grader, Søde Sortland med 13, tilbake til 12 grader for Rotvær I Løddingen. Vi noterer 13 grader for Solvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, Myre I Øksnes, der det meldt om 12 grader for litt over en times tid siden. Og så det da Hamarøy og Innhavet med 15 grader. Det var altså temperaturer fra klokka 11 I dag.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planta og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Aucanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lysen etter ifra Lofoten og juni sang de her i formiddagen i Radio Bø. Det passer jo veldig godt, vi har nå enda noen dager igjen av juni måned. Sommeren har jo bare så vidt begynt. Vi har konkurransegående fremdeles bokstavsuppe med 10 bokstaver, sånn hulter til bulter, stokk de om, og hintet i dag det kommer raskest mulig til mål. Kommer raskest mulig til mål, det hintet du får i dag på våres konkurranse. Skal du ha de her 10 bokstavene? Ja, det kan du få hos meg. Finn noe å skrive med og skrive på nå i full fart. Eller du kan legge det inn på din mobiltelefon, så kan du nå se litt på det. Da har vi altså følgende bokstaver, LSTRYTIKEK. Ja, that's it. Det var 10 bokstaver der. Ta det en gang til. Det var altså LSTRYTIKEK. Kommer raskest mulig til mål er hintet. Litt hjelp på veien til løsningsordet. Har du det på plass, så ring Emily nå på 76 11 40 50, eller bruk tekstmelding, send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi skal trekke ut en dagsvinner i dag som får et gavekort som kan brukes på en sånn drikkeflaske med Radio Bø-logo, handlenett med Radio Bø-logo har vi også å by på, bingo-blokk, eller du kan få deg 3 sånne trøkketusjer til vår radio-bingo. Og på fredag så trekker vi en pakke med flakslodd blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Så her er det bare å stå på.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenner, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet opp nå sist mandag 15. juni klokka 7, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Og så har vi Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Tunnelen stenges mellom klokka 21 og 06.00 på kvelds- og natterstid. Under stengingen så blir trafikken slappen gjennom hver hele time. Nødetatene vil kun passere ved behov. Og dette arbeidet er en del av et større vedlikeholdsprosjekt og pågår fram til torsdag 18. juni klokka 06.00. Bilister som skal bruke strekninger om natta oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Det var altså Mylandstunnelen på E10 Hadsel som blir stengt i begge retninger natterstid på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom 21.00 og fram til neste morgen 06.00. Og så skal det gjennomføres tunnelvask på E10 mellom Hattnes og Hattnes i Hadsel og Rørviksgardet i Vågan kommune. Det er snakk om natt til torsdag. Arbeidet starter i kveld klokka 20.00 og går fram til klokka 06.00 på torsdagsmorgen. Trafikken blir stanset i perioder på opp til 1 time av gangen. Det vaskes 1 tunnel av gangen, og stengingen vil derfor flytte seg etter hvert som arbeidet pågår. Nødetatene kan passere ved behov med blålys og sirener. Og bilister som skal bruke denne strekningen i løpet av natta, dere må regne med noe ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. Tips oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten. Telefonnummeret direkte hit til formiddagsstudio er 76 11 40 50. 76 11 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortlandet tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Dette Radio Bø.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Lionel Richie på formiddagen i Radio Bø med Dancing on the Ceiling. Det sola faktisk begynner å titte frem bak skyene. Det var grått da jeg for på jobb i morges, men nå har jeg, mens dere har hørt fin musikk, så jeg har gått ut og tatt meg litt vann, og da ser jeg det at sola er begynt å titte frem. Så det, ja, det skulle jo bli litt lettere skydekke utover dagen. I helga så var jo Radio Bø på markedsdag på Strønstad i Hadsel. Arrangementet under Strøna har siden 2009 jobbet med å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og når de har markedsdag så har de også en kakebakekonkurranse. Og denne gangen så var det 7 lokale damer som hadde levert kake. Så det var 7 kaker som det skulle smakes i gjennom. Og under Strøna de hadde fått tak i 2 skikkelige kakemonser, han Einar Lind og han Daniel Nikolaisen. I gårdagens sending så hørte du hvor de smatta og koset seg og skulle smake gjennom alle de her 7 kaken. Og så, ja, det går på utseende og smak når de skal finne vinnere. Nå skal vi høre hvor det gikk.
1: Ja, har dere bestemt dere?
2: Ja, det har jeg bestemt dere.
1: Ja, og hva dere
2: du,
1: sier?
2: Hvor du vil begynne den? Vil du begynne på fineste eller på beste kake?
1: Har dere lyst til å rangere det litt også?
2: Vi har rangert topp 3. På tredje plass på finest begynte kake, der har vi nummer 3. Det er den sjokoladekaka der. Den andre fineste var nummer 8. Den bløtkaka. Og nummer 1 har vi da den... Nummer 1. Med blåbær og jordbær.
1: Da har vi fått en vinner på nummer 1. Før vi avslår vinneren, så kan vi kanskje se på beste også.
2: Ja. Da har vi på nummer 3. Da har vi nummer 6. Den sjokoladekaka her med sånn karamell. Sjokoladekaramellfyll. Fantastisk god. Og nummer 7 er på nummer 2. plass. Den pavloven. Nydelig god. Og den beste kaka som falt i smak på våre skana, det ble nummer 4 her nede i venstre hjørne. Med full av rabarbra og god krem, og det er vi jo veldig svak for.
1: Ja. Tusen hjertelig takk. Da skal vi avsløre litt for de som har vunnet. Og den fineste kaka, det er jo Victoria. Ja. Vær så god, Victoria. Ja, så takk, ja. Og på andre plass der, det var den kaka til Berit Truls. Veldig fin. Og tredje, og Jorunn Hilmo Larsen. Kjempeflott at hun kom hit fra Svolvær og deltok. På første plass med rabarbra, det var hun Karin Johansen.
3: Ja, jeg heter Karin Oliva Johansen og kommer her fra Strønstad. Men jeg snakker kanskje litt trønder, men det er strønstadværing, ja.
4: Du, fortell om kaka di som gikk til topp, ser du.
3: Ja, det er marengsbotten i jo. Med sjokolade i lamme, kokos. Altså marengsbotten med sjokolade og kokos i. Og så er det eggkrem oppå. Pluss rabarbra kompott oppå der igjen, og fløtekremtoppa oppå der.
4: Oi, oi, oi.
3: Men fløten var så dårlig at de fikk ikke toppene sånn som det skulle være, men smaken er noe der, sikkert, ja.
4: Hva heit kaka er det du har funnet i oppskrift, eller har du komponert selv?
3: Ja, det er litt hjelp ifra når det gjaldt marengsen, så var det litt hjelp. Men ellers så er jo selv.
4: Så det, du har funnet på deg selv, den sammensetningen?
3: Ja, jeg setter sammen litt ifra forskjellige kaker, ja. Jeg har vært med på den i mange år, så... Men jeg tror ikke at det ble noe i dag. Jeg har brukt å ha vært ganske langt fremme og en par ganger vunnet.
4: Så bra. Så. Har kaka fått et navn?
3: Hun heter egentlig så heter hun for islandskake. Men det er ikke riktig helt sånn som den originale islandskaka er. Men...
4: Og der kommer en av kakemånsene.
2: Ja.
3: han er jo et og barnebarna mine.
4: Ok,
2: ja. Ja, det ingenting. Det han har ant ikke at det var hun som laget det, men når man så svagt som Burra Barbara som man så blir det på sånn.
4: Ja, men det var jo veldig artig det der da.
3: Det var artig. Ja. Nei, jeg skulle gå og kjøpe meg en bit.
4: Nå har vi skyndt oss å kjøpe før hun forsvinner.
3: Ja.
4: Gratulerer, Jørgen.
3: Ja, takk skal du ha. Ja.

0: Låta heter Susu Susa i hodet, og den kommer fra, ja, de kaller seg for Søster Hjemme. Da skal det handle om kommunestyremøte i Bø i morgen, torsdag 18. juni klokka 9. Nå var det kommunestyret sist torsdag også, men det var et forholdsvis kort møte. Nå er sakslista litt lenger. Vi går til ordfører i Bø, Sture Pedersen. God dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, dere startet med ordførerens hjørne. Hva skal du innom der i morgen?
1: Jeg skal prøve å være kort, for jeg tror at det kan bli et møte, kan bli litt diskusjon om enkelte saker I hvert fall. Så, men det jeg blir holdt meg til I ordførens hjørne, det faktisk Arctic Race. Sykleritet som kommer til Bø og kommer til Vesterålen. Vi skal prøve å få ut litt informasjon om det.
0: Da går vi til neste sak som heter Arbeidet med strategisk næringsplan, innspill fra kommunestyret.
1: Ja, vi jobber jo med en strategisk næringsplan som kommunestyret har bedt om, og det jobbes administrativt med det akkurat nå. Og så ønsker vi å sette på kommunestyret for å gi innspill til en næringsplan, hva man skal prioritere og ikke prioritere, så det det som ligger I den saken der.
0: Neste sak, det I orienteringssak Bø barneskole.
1: Ja, og det var særlig innledningsvis at vi har en del saker så kan vi ta litt tid, og dette jo den saken jeg kanskje spesielt tenker på skal, kan ta tid. Og, vi har jo vedtatt at vi skal bygge en ny barneskole på Strømme, og så det informasjon om dette der vi får se de første rissene og tegninger, og kanskje litt også om økonomien I dette, sånn at vi har satt da altså få god tid I kommunestyremøtet at man skal få både spørre, og vi har folk til stede som har jobbet med denne saken, altså eksternt og internt I Bø, fra Bø kommune. Så det blir veldig spennende å se hva som skal fremlegges der I morgen.
0: Og det tipper jeg også en sak som mange av våre lyttere vil følge med på. Den kommer ganske tidlig I møtet, altså. Neste sak, det reglement for lovbestemte råd I Bø kommune.
1: Ja, det så vi har jo en del råd som vi skal ha, så lovbestemt I kommunen, og det reglementer for de som kommer opp.
0: Så går vi over til sak 36, det årsmelding kultursamarbeidet for Vesterålen.
1: Ja, det faktisk ikke mer å si enn akkurat du sier, det årsmeldingen for kultursamarbeidet for Vesterålen som kommer opp og til behandling da.
0: Sak 37, det finansiering av planleggerstilling.
1: Ja, det med stilling som var bestilt fra kommunestyret for en stund siden, der man ønsket å komme I gang med arealplan. Og der det jo sånn at det koster mye å få en egen stilling som skal bære jobb med dette. Og det det som utredet nå å legges frem.
0: Så går vi til sak 38 som heter endring av bruk til datasenter, det snakkene ved Steinersjøen.
1: Ja, den saken blir jo faktisk trekt, for det ikke avklart dette som kommer frem I saken som vi har snakket med de som på en måte har søkt eller sett et nabovarsel, og vi enighet med de som blir den saken trekt.
0: Kan den komme opp senere da?
1: Ja, hvis de søker om det, så, men at sjef forstod på de som har sendt inn det, så har de ikke noe greit, og det trenger ikke å bli datasenter, det kan bli helt andre ting, så det kanskje har gått litt fort I svingene her, men den blir ikke behandlet I morgen.
0: Da går vi til sak 39, som reguleringsplan, sluttbehandling, Kråknese.
1: Ja, det en reguleringsplan som har vært jobbet ganske lenge med, og på nede med Eideskyen for å se det når vi snakker om Kråknesa hvor det og da det sluttbehandling av denne reguleringsplanen vi får til den har vært ute på høring nå og så det siste gangs behandling som vi skal I kommunestyret nå på I morgen.
0: Da vi kommet frem til sak 40 som regulering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
1: Ja, det faktisk akkurat det du sier, regulering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser så vi kan eventuelt gi innspill på hvis vi kjenner det selv fra.
0: Det sånn som sakslister sendt ut, det noe tillegg eller spørsmål som kommer?
1: Ja, vi blir å sende ut en sak som for så vidt har vært snakket om også I forrige kommunestyre, og det redusert for munnskatt I Bø kommune. Akkurat mens vi prater her nå, så tipper jeg at den saken på tur ut. Jeg har ikke helt oversikt over den, så den blir foreslår settes opp på møte i morgen. Og så har vi fått en interpellasjon fra Ø-Venstre, Torfinn Jonsen, som går på fiskeri. Jeg ser bare at vi har fått den, men vi har ikke fått klarhet om vi klarer å behandle den. Det er jo sånn at interpellasjoner skal leveres inn 3 dager før møtet, og jeg så den i morges når jeg kom på jobb, jeg så den var sent i går kveld. Klarer vi å svare den ut, så kommer den, hvis ikke, så kommer den i neste møte, altså første møte på høsten. Så jeg kan ikke bekrefte her nå at den interpellasjonen blir behandlet i morgen.
0: Ja, og så er det sånn at kommunestyremøtet kommer til å vare til utover klokka 11, kanskje også klokka 12, og det betyr at formiddagssendinga i morgen torsdag går ut. Vil du følge kommunestyret i Bø, så får du det direkte her hos oss på DAB og nettkanalen Radio Bø Ekstra og på FM-nettet vårt i Bø. Takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ha et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: Det var Portugal The Man og Feel It Still. Ja, vi er jo snart i den tiden da det er ferietid. Det er sankthans i neste uke, Emily. Og skriver i dag 17. juni.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi begynner å nærme oss i tid der, og så Radio Bøs skal ta en pause fra formiddagssendingen, faktisk.
1: Den tiden kommer.
0: Du skal gå på ferie i morgen.
1: Det skal jeg.
0: Jeg håper å si det passer veldig godt, for da har vi kommunestyresending.
1: Så bra.
0: Så det passer sånn sett bra når du sitter på et fly til en gresk ø.
1: Jeg drar faktisk ikke til den greske øen før på fredag. Jeg drar til Oslo i morgen.
0: Ja, du må vel kanskje via Oslo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så går flyet klokken 07.00 på morgen på fredag.
0: Og må tidlig opp på fredagen da.
1: Opp sånn i firetida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den greske øen heter?
1: Kalymnos.
0: Kalymnos. Jeg må prøve å lære meg der og huske. Kalymnos. Hva er det med Kalymnos som er så fantastisk?
1: Altså, de greske øyene er jo bare helt fantastiske. Det er sandhvite strender, det er god mat, det er hyggelige folk. Altså, det er alt du kan ønske deg på en ferie. Godt med uteliv.
0: Ja. Ja.
1: Jeg gleder meg spesielt til den greske maten jeg da.
0: Ja. Du må spise en porsjon gyros for meg også.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Si Moussaka.
0: Det er gode saker.
1: Det er mye godt.
0: Men det jeg skal frem til er at altså, hvis jeg tar morgendagen først, så er det ikke formiddagssending. Den går ut på grunn av overføring av kommunestyremøte i Bø. Vi starter sendingen etter nyheten klokka 9. Møte, det hører du på. Vi har jo to kanaler på DAB. Og lytterne kan høre det på både på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra. Og så kan de som har en god gamle FM-radioen få det med seg også på FM-nettet. I Bø. Men så er jeg og Frøydis tilbake på
1: fredag. Ja.
0: For da er jo du på tur ned til Kalymnos.
1: Da har jeg tatt ferie.
0: Da har du tatt ferie.
1: Ja.
0: Så det blir formiddagssending på fredag, men det blir den siste da på en god stund.
1: Det gjør det.
0: Og så neste uke, det er ikke helt stille på lufta, det blir jo aldri stille.
1: Nei, det gjør det ikke, det går jo musikk.
0: Vi har musikk og vi har nyheter.
1: Ja.
0: Men vi har altså da kommunestyresending fra Sortland på mandag. Vanligvis har de møte på torsdager, kommunestyret. Men de har flyttet det til mandag den 22. juni.
1: Ja.
0: Og det møtet starter klokka 10, og det møtet sender vi også på ekstrakanalen på DAB og nett, og på FM-nettet i Sortland. Så det blir etter nyheten klokka 10.
1: Ja.
0: Men vi har litt mer på den ekstrakanalen når vi kommer til onsdag, og nå skal jeg få opp en oversikt på min... Ja,
1: den må du ta, den oversikten der.
0: Ja, det er sånn at i Bø, neste uke så arrangeres det nordnorsk mesterskap i skyting. Oppe i Sikan, Bø skytterlag er med der selvfølgelig. Og der skal det være en åpningsseremoni på onsdag 24. juni klokka 15.30 til 16. Den åpningsseremonien sender vi direkte her i Radio Bø fra Sikan. Og det blir også på ekstrakanalen vår.
1: Ja, ok.
0: Og så er det jo da selve skytinga, Nordnorsk mesterskap, som pågår både torsdag, fredag og lørdag. Og da gjør vi det sånn at de som vil følge dette mesterskapet, de kan få med seg spikerne fra Sikan direkte på lufta i Radio Bø på ekstrakanalen vår. Og de to som skal stå for pratinga der, de heter, skal vi se her... Mine har hatt de på skjermen. Der har vi de. Det er to spikere som har peiling på dette med skyting. Det er Jon Morten Mortensen og Jørn Larsen som kommer oppover og skal være spikere under Nordnorsk mesterskap i skyting.
1: Så jeg kan sitte da i Hellas og få det med meg, da?
0: Det kan du faktisk. Og da er det på torsdag, 26. juni. Vi setter over til Sikan klokka 8 om morgenen, det gjør vi også på fredagsmorgen, og på lørdag 28. juni, så er det fra 9 om morgenen da, fram til klokka 14. Så det blir Nordnorsk mesterskap i skyting i Bø, direkte her på Radio Bø på Ekstrakanalen. Først åpning på onsdag, 3:30, var det det jeg sa?
1: 3:30, sa du.
0: 15.30. Og så er det da på torsdag og fredag fra 8 om morgenen, og på lørdagsmorgen fra klokka 9.
1: Det høres jo veldig bra ut.
0: Og så er det en ting som ikke tar ferie, og det er jo våres fantastiske radiobingo.
1: Nei, den tar ikke ferie.
0: Der blir det 100 000 i lykketalspotten hele tiden, og det er flotte rekkepremier. Så det bare, kommer du på ferie til Vesterålen og hører på Radio Bø, så kjøp deg bingo-blokk, eller gå inn på nett og kjøp på radiobo.no. Kan du spille på skjerm eller på nett.
1: Og har du problemer med å spille på nett, så er det bare å ringe meg, selv om jeg sitter i Hellas. Jeg hjelper gjerne til.
0: Gjør du det?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, men det var godt å høre. Fordi at hvis de har ringt meg, så tror jeg ikke de har fått så veldig god hjelp. Jeg er ikke helt inne på det der nettgreiene.
1: Nei.
0: Jeg har ikke fått testet det så mye ut. Ok, så vi kan bare si at du skal få et nummer her, og så,
1: ja, så
0: ring dere og Emily.
1: Så skal jeg ta telefonen og hjelpe til så godt jeg kan.
0: Så når du ligger på stranda i Kalymnos, så bare si du gjør sånn og sånn, du har det i høyet og kan forklare det.
1: Ja, det har jeg. Så det går helt fint.
0: Ja, det er noe problem da. Ja, det er bare å kjøre på, folkens.
1: Og så hvis ikke jeg tar helt feil nå, så er det 10. gangen lykketallet går nå på mandag, er det ikke det?
0: 9. eller 10.
1: Er det 9. eller 10, ja.
0: Mm.
1: Så vi nærmer oss to lykketall.
0: Vi begynner å nærme oss altså 2 lykketall.
1: Ja.
0: Så kanskje i løpet av juli måned,
1: mm,
0: så kommer vi oss på 2 lykketall. Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden.
0: For den potten har jo gått veldig mye.
1: Mm.
0: Da vet dere litt om hva som skjer på Radio Bø fremover. Bingoen tar altså ikke ferie, men det blir siste formiddagssending nå på fredag med meg og ho Frøydis. Til vanlig 10 klokka 11, fredag den 19.

0: Sir Elton John med sin Crocodile Rock. Jeg tenker på, Emily, du skal til Greskøy, og da leser jeg faktisk at reiseselskapet Apollo, de skal fortsette satsingen i Nord-Norge og utvide neste sommer tilbud fra Evenes med ny direkte rute til Hellas, til en gresk øy som heter Loanina.
1: Ja, ok.
0: Loanina. Loanina, tror jeg det skal uttales. Så da blir det direkte rute fra Evenes til den greske øya der.
1: Kanskje det på tide å utforske en ny øy, da?
0: Og for de som er bodøværinger, så blir det en ny direkte rute til samme sted, faktisk.
1: Ja, ok.
0: Ja, det melder Apollo nå i dag. Før vi runder av dagens sending, så skal vi ta med at den 31. juli 2025 omkom en 19-åring på motorsykkel etter kollisjon med en personbil. Ulykka skjedde på fylkesvei 821 utenfor Myre sentrum, sør for avkjøringen til innfartsveien. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men uten hell. Nå er den endelige rapporten fra Statens vegvesen om dødsulykka klar, og det var Bladet Vesterålen som først omtalte rapporten. Personbilen hadde vikeplikt da den kjørte ut på fylkesveien, men vegvesenet legger ingen skyld på bilføreren. Han så ikke motorsykkelen før den dukket opp i bakspeilet like før den kjørte inn i personbilen, står det i rapporten. Ulykkesgruppa slår fast at motorsykkelen kjørte i fart langt over fartsgrensa, og at motorsykkelføreren dermed så personbilen for sent. Motorsykkelførerens ekstrem atferd er med andre ord årsaken til at denne ulykka skjedde, står det i rapporten. Fart godt over fartsgrensa og stor masseforskjell mellom kjøretøyene førte til at motorsykkelføreren døde på ulykkesstedet, skriver gruppa videre i sin rapport. Og helt til slutt i dag så skal vi ta med at Andøya Space melder at det ikke blir noen ny oppskytning før helga på Andøya. Skal vi se hva de skriver. Andøya Space melder at det ikke blir aktivert noe farområde i sjøen utenfor Andøya Spaceport hverken onsdag, torsdag eller fredag. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS og på våres nettside, skriver de. Tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp bæreraketten er fra 15. til 21. juni. Mandag kveld så ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje. Og nå melder altså Andøya Space at det blir ingen oppskytning før helga. Så da må de vel fikse litt på denne raketten, Emily, kanskje?
1: Det må de.
0: Spektrum 2.
1: Altså, jeg er jo litt skuffet.
0: Ja, det, jeg tror mange er skuffet.
1: Ja.
0: Og så tenker man, hva tid skal denne raketten gå
1: opp?
0: Opp.
1: Ja.